0: mund t'i lejosh problemet e tua ato të pengojnë që të arsimohesh si duhet. Duhet më premtosh se nuk do t'a përsërisësh më këtë gjë.
1: Mirë, mami.
2: Edhe pse bënte dy punë për të siguruar të ardhurat për ne, mami përpiqej gjithmonë të më inkurajonte. Ajo na çonte në kishë edhe na mësonte të mirën nga e keqja. Babi ishte oficer policie, edhe kalonte kohë me ne, edhe pasi u martua sërish. Njerë kajon ishte shumë e mirë, edhe kur shkonim tek shtëpia e tyre, kalonim kohë të mrekullueshme së bashku. Që nga klasa e 5, fillova të shoh revistat e muskujve dhe pesh ngritjes, por klasa e të folurës nuk po më ndihmonte shumë. Në klasë të 7, zbulova se mund të vrapoj aq shpejt sa të shkëlqeja në atletik. Në atë kohë, vura edhe tela për dhëmbët, edhe jeta duke shumë më e mirë. Pastaj hasa në një kur për pelbëzimin.
3: Hey, na duhet pak birë djema. Dhe nuk e kam fjallën për një a dy shishe.
4: E di unë se ku mund të gjejmë falas. Kam kontroluar në për garajet e njerëzve kur i len hapur dhe kam parë se në disa prej tyre ka birë në për frigorifer. Si te ka i atje?
3: Shikoni, tani po dali njerëzit e shtëpis. Daj mund të shkojmë ta plaçkitim vendin.
4: Prit, sa të kthejnë rrugën.
3: Po, ti ndoshta mund të vraposh më shpejt se policia, por ne të tjerët nuk mundem. Nuk e keni marrë vesh ju djema? Një dit po u gjuani makinave me vezë. Kur pa pritur erdi policia. Por Demi ja mbathi me vrap dhe ata nuk mundën ta kapnin.
2: Bëra u shtrime desa muskujt mu rritën shumë edhe u stërvita edhe në arte marciale. Askush nuk guxonte më të mate me mua. Mami u martua me një burrë të mrekullueshëm që kishte edhe vetë fëmijë. E megjithatë, gjente kopër ne. Prap se prap, unë isha ende i hutuar nga divorci i prindërve të mi. Njerë ku përpoq të më fliste për shokët edhe zgjedhjet që po bëja.
5: Ej, mora vesh se kishe dalë i pari në garën e atletikës?
4: Po, vrapoj më shpejt edhe se në gjëndësit e klasës e 9.
5: Shumë bogër, Deni, të lumt. A do të marrësh pjesë në olimpiadën e të rinjve?
4: Trajneri më rekomandoj që po.
5: Mirë, ajo lloj gare të ndihmon të ndërtosh karakterin nëse i zbaton parimet që mëson prej saj.
4: Shokët më tallin që belbëzoj.
5: Shokët e vërtet nuk do të tallin kur. Duhet të zgjedhësh shok më të mirë se sa ata, Deni. Ata vetëm telashe kanë për të sjellë.
4: Por ata më kanë qejf.
5: Shiko, mos e qo jetën të në dëmë me shok të dyshim. Me deje dhe gjera që vim për kësaj, ngulkëm, narsim dhe sporte.
4: Unë luaj futbol edhe basketbol.
5: E ti, edhe luan shumë mirë. Ne jemi të gjithë krenar për ty. Por, kujdesu për mendjen tënde, Deni, mos i qo dëmë këto vite.
2: Edhe pse shkëlqeja në sporte, unë vazhdoja të pija së tepër mi bashk me shokët. Nisa të punoj edhe si roja në përfesta për të përzën personat e pa dëshiruar. Nga mesi i shkollës së mesme, fillova të marr 4 e 5 në shkollë. Ndaj më duhej që fletat e provimeve të asilja prindërve që ti firmosnin. I kërkova të dashurës që të falsifikon të firmën e mamit, sepse më vinte turp nga dështimi në shkollë. Pastaj erdhi nata që e fejuara ime e theu fejesën. Edhe unë mora një lev për të thyer xhamat e makinave të parkuara në rrugë. Leva ngeci në më makinën e fundit që kisha shkatruar. Edhe kur shkova në shtëpi, pash që në obor ishte parkuar një makinë e policisë. Më morën e më futën në burg.
0: Forca, ikim, Deni.
4: Mendova se nuk do të më nxirje kurrë që këtu, mami.
5: Nuk je ende jashtë rreziku, Deni, por kemi marrë një avokat që po përpiqet të të ndihmojë.
0: Nuk mund ta besoj që ke bërë diçka të tillë. Ç'i të tha mendja?
4: Isha i zemëruar sepse Lina më la, më ktheu unazën.
0: Ke shkatruar 22 makina. Ai di sa shumë do të kushtojnë për të ndrequr? Duhet paguajmë ne për to.
4: Do të ta shpërblej.
5: Ta pret mendja që po.
0: Deni, po ç'të kanë gjar vallë? Të kam dhënë edukat më të mirë se kaq.
4: Nuk e di, mami. Thjesht nuk duroja më.
2: Edhe pse u shpalla atleti më i mirë i vitit, edhe fitova disa çmime, Sjellja e keqe më bëri të humbas shokët. Pasi mbarova shkollën e mesme në vitin 1975, jeta në shtëpi u përkeqësua, ndërkohë që bëhesha gjithmonë e më i varur ndaj drogës. Mami më sugjeroi të flisja me pastorin e saj, dhe ai më tha të këshillohesha me dikë. Por kjo nuk bënte për mua. Përkundrazi, u zhvendosa në një shtëpi me qera që u përkiste prindërve të mi. E kështu, mund të bëja festa sa të kisha dëshirë. Pas një viti, fillova të dilja me Lindën, një vajzë që sapo kishte ardhur në rrugën tonë bashkë me familjen.
6: Ti ke marrë shtëpi me qera nga prindrit dhe punon me ta, apo jo? Me çfarë merren ata?
2: Kanë një studio fotografish.
6: Po ti çfarë bën?
2: Unë jam agent shitjesh, fotograf edhe zhvilluës filmi.
6: Ti bëke gjithë shka?
2: Po, kur jam esëll.
6: Po, e kam vënë re që të pëlqejnë festa, Deni.
2: Por nuk mund të shkoj në punë i dehur, sepse ashtu do të shkatroja fotot e filmave. E në fakt e kam bërë disa herë këtë.
6: Unë nuk jam shumë tipi festave. Mund të pi një ose dy gota dhe kaq më mjafton.
2: A të pëlqejnë kokaina?
6: Nuk e kam provuar ndonjëherë.
2: Oh, po marijuana?
6: Jo, asa të nuk e kam provuar.
2: Po humbet shumë gjëra, Linda. Unë kam bërë shumë gjëra të çmendura me ndimin e drogës. Një herë u ktheva në shtëpiaqi të rullosur nga acidi, sa që rosat që kishin hipur mbi avli më dukeshin sikur po më fluturonin mbi kokë.
6: Mua nuk do të më pëlqente kjo.
2: Rri me mua, vogluse. Mund të ndryshem këtë mendim. Linda ndenjë me mua, pavarësisht sjelljes time të çmendur. Një natë u dea aq shumë bashkë me një shok, sa që u qelluam me pushk dritave të rrugës. Më vonë pastaj hym në shtëpi dhe bëm një vrim me pushk në tavanin e dhomës sime të gjumit. Megjithatë, unë dhe Linda filluam të jetonim bashkë, edhe pse asaj nuk i pëlqente të bënte festa. Unë i shmangja faturat për t'u paguar në mënyrë që të kisha më tepër para në xhep, por Linda i paguante, mbante shtëpinë edhe gatuante.
6: Çfarë është ai?
2: Si të duket ty? Është një trëndafil për ty.
6: Deni, nuk kemi paguar ende qiran dhe ti prish para për trëndafila?
2: Thjesht po përpiqesha të të bëja qefin, Linda.
6: Do të ma bëje qefin nëse do të paguaje faturat. Na erdhi një tjetër paralajmërim sot për të paguar energjinë elektrike. Do të na i presin dritat.
2: Mos u shqetëso, do ta paguaj.
6: Kur? Edhe si?
2: Të thash që do ta paguaj. Tani mujtësish.
6: Sa i pamend që je, Deni?
2: Për pak sa s'më godite.
6: Herës tjetër do të godas vërtet. Më ka ardhur në majtë hundës me ty që prish kaq shumë para.
2: Shpesh grindeshim ashpër për shkak se unë pija dhe nuk paguaja fatura. Linda më gjuante me çfarë t'i zinte dora, me kek të nxehtë, me banane që sapo e kishte nxjerrë nga furra, ose me ndonjë freskuese që ishte ende në prisë. Në vitin 1979, na lindi një vajzë edhe unë e kuptova se sa shumë e doja Lindën. Kështu që u ktheva në shtëpi edhe i propozova 6 herë derisa ajo pranoi të martohej me mua. U martuam në 26 korrik të vitit 1980. Pas një viti, na lindi edhe një vajzë tjetër. I doja shumë vajzat e mia, por kisha filluar të pija edhe më shumë alkol, sepse isha i varur. Disa herë Linda i mori vajzat edhe më la. E kështu, unë kthehesha në shtëpi, por e gjeja bosh.
6: Hej.
2: A i ke sjell edhe vajzat?
6: Jo, më erdha sa për të marrë disa gjëra për to.
2: Vazhdo pra.
6: Ty as që të bëhet vonë që kemi ikur, apo jo?
2: Më ka marrë malli për vajzat e mia. Ku janë?
6: Por i me disa shoqet e miat.
2: Si të kesh qejf.
6: Deni, ti po na shkatron. Kur nuk e kisha menduar se familja jon do të përfundon dhe si ajo e prindërve të mi.
2: Ti më le të kujtohet, por unë kujdesem për vajzat e mia.
6: Nuk më do mua?
2: Jo.
6: Jo. Si mund ta thuash këta? Si?
7: Linda, gjdeshe që i rexhamit të derës. Përse e kaq budallaqe?
2: Për momentin ishte aq e trallisur sa nuk e kuptoj fare se po humbte shumë gjak nga një arterie çar në kyçin e dorës. Fqinjët tanë që po punonin në kopsht jam bushën mendjen të shkonte tek shtëpia e tyre e pastaj thërrita në ambulancën.
3: Mora vesh se ti dhe Linda jeni ndar.
7: Po, ajo ikën e vjen si stinët e vitit.
3: Qen ka koha për fest.
7: Sigurisht. Tani mund të kthehem në shtëpi kur të dua, pa që nevoja të dëgjoj ankesat e saj.
3: Po çka këto gratë vallë? Gjithmonë përpiqen ta ndryshojnë burrin.
7: Perëndia e di sa nevojë kam për ndryshim.
3: Kjo është e sigurt.
2: Ama më ka marr malli për vajzat e mia të vogla.
3: Sa e vështirë është të drogohesh kur ke fëmijët për qark.
7: Duhet të tregosh shumë kujdes. Një herë kisha bërë gati disa fija kokaine, kur erdi vajza madhe dhe më pyeti se çfar ishin. I tha se ishin vija sheqeri.
3: Me qëra fjala, a ke ndo pak?
7: Sheqer?
3: Kokain?
7: Jo, e kam lën fare që atëherë.
2: Netët ishin të mjera, më dilnin djerës të ftohta dhe më mungon të gruaja ime. Ulja kokën dhe ndjeja të rëndë si kur po më kalon të ndo një tren madrash mes për mes mendjes. Dhe puna ishte një agent shitjesh strukturash që vinte me raste edhe një dit i hapa zemrën në lidhje me jetën time familjare. A i më tha t'ja dërzoja jetën Jezusit.
0: Gjini është njëri i mirë, apo jo?
7: Ashtu është vërtet, gjithmonë i lumtur dhe plot hare. Më tha se do të lutet për mua dhe Lindën.
0: Shumë njerëz po luten për ty, Deni.
7: Mendon vërtet se bën ndonjë efekt, mami?
0: Po, e di se bën efekt.
7: Dikur shiha me ty filma për Jezusin, edhe pyesja veten, nëse ka vërtet Perëndi, atëherë pse kishim aq shumë probleme?
0: Por ai të ka ndihmuar ti kalosh ato apo jo?
7: Vërtet? Unë ende belbëzoj.
0: Ndonjëherë Perëndia nuk e largon problemin, por të ndihmon të jetosh me të. Ty nuk të pengon as pak mënyra si flet.
7: Unë dhe Linda kemi vendosur që të kthehemi sërish të bashkë, mami.
0: Shumë bukur, Bir. Do të doja të gjeje një vend tjetër për të jetuar, Deni. Shtëpin ku po rri tani duam ta japim me qira, sepse ti nuk je treguar shumë i rregullt me pagesën.
7: E di.
0: Ne po plakemi dhe kemi nevojë për të ardhurat rregullta.
7: Do të përpiqem të gjej një vend tjetër ku mund të jetoj me familjen.
2: Në vitin 1984, unë dhe Linda i zgjidhëm problemet tona dhe blem nga halla e saj një rulot që e vendosëm 15 kilometra jashtë qytetit në fshat. Donim të fillonim një jetë të re. Kur po vendosja plintin për qark bazamentit të shtëpis, një fqin që kishte veshur çizme dhe kapele cowboy erdi dhe u prezantua.
8: Përshëndetje, fqin. Unë jam Ralph Carter dhe kam shtëpin pas teje.
7: Përshëndetje, Deni McCarty.
8: Unë kam dy djem, dërsa ti dy vajza me se sho.
7: Ashtu është, atë të të sjell një birë?
8: Oh, jo, faleminderit, jam i krishterë.
7: Edhe unë besoj në Perëndin.
8: Por ama je më katar drejt rrugës për në ferë.
7: Çfarë the?
8: Më dëgjove shumë mirë. Perëndia thot se të gjithë jemi më katar.
7: Kur isha fëmijë merja pjesë në shërbesat e kishës, ndaj unë do të shkoj në parajs.
8: Jo, nuk është e vërtet. Rruga jote të çon në ferr. Nuk shpëton vetëm nga që beson në Perëndin. Bibla thot se edhe demonët besojnë dhe dridhen. Duhet të pranosh Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tënd personal. Kjo do thot besor se ai vdiq në kryq për të paguar për mëkatet e tua. Shiko, Deni, Perëndia e dinte se ne nuk do të mund të bëheshim kurrë aq të mirë sa të meritonin parajsën. Ndaj ai dërgoi birin e tij, Jezus Krishtin, që ai të vdiste në vendin ton. Vetëm gjaku që derdhi ai në kryq mund të mbuloj mëkatet tona, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ai dëshiron të të shpëtoj, Deni.
6: Më pëlqen shumë jeta këtu në fshat.
7: Edhe mua, zemër. Por ai buri që e ka shtëpin pas nesh është pak i çuditshëm.
6: Pse?
7: Një ditë u përpoq të më thoshte se do të shkoj në ferr.
6: Nga që po pije birë?
7: Jo, tamam. Më duket se fat që duhet të kemi një marrëdhënie të veçantë me Jezusin, nëse duam të shkojmë në parajsë.
6: Unë mendoj se në ferr shkon vetëm nëse je shumë, shumë i keq.
7: Po pra, por unë nuk jam i keq. Unë nuk kam vrarë njeri.
6: Prandaj nuk duhet të shqetësohesh për këtë gjë, Deni. Ne e duam Perëndin, edhe do të shkojmë në parajsë.
2: Që atë asaj kohë punët po na shkonin mirë. Unë ende pija alkol dhe marijuana, por jo shumë. Ndërsa kokainë nuk kisha përdorur që kur më pa vajzat që po e përgatisja. Pastaj, pranë nesh erdhi të banonte një tjetër fqinj, një pianet me emrin Wade, edhe unë kaloja shumë kohë me të dhe gruan e tij. Ndërsa Linda rrinte me çiftin e krishterë që banonin pas nesh.
6: Shikoje këtë, Deni.
7: Çfarë është?
6: Është një broshur që thotë se Jezusi do të kthehet së shpejti e do t'i marrë njerëzit e tij pranë vetes. Ky quhet rrëmbimi i kishës. Është e frikshme.
7: Ma je pak ta shoh.
6: Do të vijë edhe një bish, thot Bibla. Njerëzit do të marrin vulën e bishës, për ndryshe nuk do të mund as të shesin as të blejnë gjë.
7: To janë gënjeshtra.
6: Unë nuk mendoj kështu, Deni.
7: Do të shkoj t'i them Matirajvi të dëlër të qetë.
6: Çfarë? Deni, Deni, ktheu këtu.
7: Tirri aty ku je.
4: Deni,
7: qëndroj larg gruas time dhe mos jep më gjëra të tilla.
8: Osvaldi preferon që ajo të shkojë në ferr më mirë?
7: Ne jemi të krishterë dhe do të shkojmë në parajsë.
8: Në rregull, nuk do të jap më broshura, Deni. Por ti e ke gabim, ama.
2: Unë e fshija faktin që pija duke hedhur alkolin në shishet e pijeve freskuese, ndërsa birën e fshija nën plintin e shtëpisë sonë të lëvizshme. Një ditë, Linda gjeti shishet e boshatisura edhe ne patëm një grindje të fortë. Që prej asaj kohe, ajo filloi të shkojë në kishë me Ralphin edhe gruan e tij Joyn. Unë dhe Wade uleshim jashtë dhe i përqeshnim kur ktheheshin nga kisha. Pas një grindje të ashpër me Lindën, ika nga shtëpia edhe shkova të jetoj me qyshen time. Ajo lexonte Biblën çdo ditë dhe mua më dukej sikur më kishin rrethuar të krishterët gjithandej. Pastaj, një ditë Linda më mori në telefon.
7: Alo?
6: Deni? Nuk e për të besuar se çfarë më ka ndodhur.
7: Çfarë?
6: Jam shpëtuar. Po shikoja një ungjëlltar në televizor që tha se çfarëdo që të na nevojitet në jetë, Jezusi është përgjigje. Ai tha se që të gjithë jemi mëkatar dhe se askush nuk është aq i mirë sa të shkojë në parajsë. Duhet të lahemi nga gjaku i Jezus Krishtit.
7: Të njëjtat fjalë si Ralfi.
6: Po, ndërkohë që ungjëlltari fliste, unë ndjeva se diçka erdhi mbi mua, andaj u gjunjëzova dhe u luta bashkë me të për t'i kërkuar Jezusit të falte mëkatet e mia e të vinte në jetën time. Deni, sikur ta dish sa qava për shkak të mënyrës si kam jetuar. Por pastaj u ndjeva sikur më hoqën një barr shumë të rënd, edhe vrapova jashtë që t'u tregoja Ralfit edhe Joyt.
7: Ah, sa mirë.
6: Edhe ti duhet të shpëtohesh, Deni. Zoti mund të të ndihmojë dhe ta restaurojë martesën tonë. Unë e di sa i mundet.
7: Po vajzat si janë?
2: Vuaja për brenda dhe po kaloja në trishtim gjithnjë më të thellë. Dilja nga puna dhe shkoja në liqen, ku pija derisa humbja ndjenjat. Më merrte malli shumë për familjen. Më në fund u ktheva në shtëpi dhe rash dakord se do ta lija Lindën të shkonte në kishë. Por ajo kishte ndryshuar plotësisht.
6: Deni, ke marrë drogë. Unë mund ta dalloj.
7: Po pastaj?
6: A nuk e kupton se po i bën idhuj drogën dhe alkoolin? Jezusi mund të të shpëtoj prej këtyre gjërave.
7: Unë nuk dua të shpëtoj prej këtyre gjërave.
6: Do të tregoj diçka nga Bibla. Te letra e parë e Korintesve kapitulli 6.

0: nuk doja të mbetesha vetëm. Doja vetëm të ndryshoja, ndaj shkova në klinikë rehabilitimi dhe nuk futa alkohol në gojë për 3 muaj. Por kaq zgjati dhe u deja përsëri. Një ditë, herët në mëngjes, mora pushkën time me kalibër 16 dhe dola në femishten e gjyshes. Ula në një trung duke menduar që më mirë ta lija këtë botë.
1: Vazhdo, gjuaj dhe frit veten. Ti kur nuk ke për të bërë diçka që t'ja vlej. Askush nuk të kupton. Ndaj, më mirë, hiq dorë. Do të vdesesh e do të harrohesh. E kështu, nuk do të të duhet më të shqetësohesh për asgjë.
0: Kur e mora pushkën dhe ja drejtova fytyrës, u duk si kur pa pritur zosh ndaluan si cërimat e tyre. U bë heshti e plotë. Nisa të qem me dënes, e ula pushkën edhe thash, o Perëndi, nëse je i vërtet, a mund të më ndihmosh? E kam katranosur fare jetën time. E dija se Linda dhe fqinjët tan po luteshin për mua. U bëra mirë për pak kohë, por pastaj, një natë shkova në një lokal bashkë me Uedin që të pinim nga një gotë. Kur po kthesha në shtëpi, më arrestuan për dhënje të makinës në qendje të dehur. E kështu, më çuan në burg. Por, për habin time, Ralfi erdhi dhe më pagoi garancinë për lirimin tim. E pastaj, më çoi në shtëpi me makinën e tij. Nga e dije që isha në burg.
2: Një nga rojet që të arrestuan i telefonoj Lindës dhe ajo më telefonoj mua.
0: Shumicën e këtyre djemve i njët që nga shkolla ose që prej studios së fotografive.
2: Era e parë që ju në burg, Deni?
0: Jo. Kur isha në shkollë të mesme më arrestuan nga që shkatrova disa makina që e kisha bërë me dashje. Por kësaj here ishte ndryshe. Kësaj here nuk mundesha të ndaloja.
2: Ti ke nevoj për Jezusin, Deni. A i mund të të ndimoj për gjitha problemet që ke.
0: Më morën patentër, më morbur.
2: Perëndia po përpiqet të të tërheq vëmendjen, Deni.
0: Me po funksionoj, ja doli.
2: Perëndia ka për të bërë çdo jetë e nevojshme që të të bëjë të kuptosh se ai është Perëndia, jo ti.
0: Nuk kam menduar ndonjëherë se jam Perëndia.
2: Deni, ti ke vënë veten në qendër të jetës tënde. Nevoja, dëshira dhe vullnetin tënd në vend të vullnetit të Perëndis.
0: Dhe si e kupton vullnetin e Perëndis?
2: E po, pikë së pari ti duhet të shpëtohesh. Zoti nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Pastaj lexon Biblën dhe lutesh për të mësuar vullnetin e tij ditë pas dite. Ka shumë pjesë nga shkrimi që na tregojnë qartë se cili është vullneti i Zotit.
0: No, nuk jam gati për këtë, Ralph. Linda nuk ishte e zemëruar me mua kur më bërrita në shtëpi. Ndryshimi që i kishte ndodhur asaj vazhdonte të më mrekullonte. I thash se do të shkoja me të në kishë në një të mërkurë në mbrëmje, por në të vërtet nuk do të shkoja. Isha bëri mbyllur në vetvete, ndaj u solla si i dhnak dhe ja solla në majtë të hundës gjatë rrugës për në kishë. Ishim herët, ndaj u ullëm në resht të parë. Shumë njerëz më përshëndetëm para se të fillon të shërbesa dhe unë nuk e kisha idenë se që do të ndodhte në vazhdim.
3: Unë nuk jam vëllai askujt, ndaj bëjnë mirë të mos më thrasin ashtu e mos të më bezdisin.
4: Nuk kam për të të bezdisur, Deni.
0: Në fakt nuk më bezdisën, por fjalët e predikuesit dhe këngët e atyre njerëzve më bezdisën aq shumë sa e kuptova që duhet të bëja diçka. Duhet të iki.
4: Ku do t'ikësh?
0: Si pa e kuptuar, shkova drejt altarit. Me mendje të ndarë që të mos qaja, edhe pse po mbytesha për brënda. Pastaj lotët filluan të më rridhnin në përfaqe dhe humba kontrolin. Rash me fytyr për dhe edhe qaj.

0: ja si fëmi. Pastori erdhi dhe më vuri dorën në shpatull.
1: A dëshiron të shpëtohesh, Deni?
0: Po.
1: Atëherë, rrëfej mëkatet e tua Zotit dhe kërkoje atij të të falë. Jezusi do të pastrojë me gjakun e tij dhe do të jap një jetë të re.
0: Më fal, Zot. Kam mëkatuar kaq shumë kundër teje. Më shpëto Jezus me gjakun tënd. Më pastro e më shpëto.
2: Teksa ngrihesha nga altari, u ndjeva ndryshe. Sikur çdo peshë të më ishte hequr nga shpina e të më ishte zëvëncuar me liri dhe paqe. Ndjehesha mirë përbrenda dhe mezi prisja t'i tregoja mamit të nesërme në punë.
3: A shkove nuk ish mbrëm?
0: Po, edhe nuk ke për ta besuar se çfarë ndodhi.
3: Çfarë?
0: U shpëtova. I kërkova Jezusit të më falte mëkatet. U rilinda, si i thona se shprejes.
3: Sa e lumtur që jam, Bir, jam shumë e lumtur.
0: Edhe Linda, ajo filloj të qante e të ngrinte duar drejt qelit.
3: Ta një tutje jeta do tjetë ndryshe, Deni.
2: Jeta ka qenë me të vërtet shumë ndryshe që atëherë. Nuk pi më duhan, as alkohol dhe nuk përdor drogë. Jezusi më ka bërë të lirë. Kam shërbyer si mësues në shkollën e së dielës, si ungjilltar në rrugë dhe në shërbesa në përburgje. Zoti na dha edhe një vajzë tjetër në vitin 1987. Tani, që të tri vajzat tona, Stefania, Amanda dhe Daniela, kanë shpallur besimin e tyre në Zotin. Për shkak se kur isha i ri ndihesha i vetëm dhe i mohuar, tani ndjej një thirrje të veçantë ndaj të rinjve. U tregoj atyre se Jezusi erdhi për të dhënë lirinë të burgosurve. Këtë ai e ka bërë për mua, edhe ka për ta bërë për të gjithë ju.
4: Jezusi ka thënë: "Unë jam udha e vërteta dhe e jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Miq i dashur, a dëshiron edhe ti të marrësh faljen që shndroi jetën dhe martesën e Denit? Nëse po, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. O Zot, e pranoj se jam mëkatar dhe kam nevojë për ty. Unë besoj se Jezusi vdiq në vendin tim. Unë besoj se ai u ringjall dhe jeton përgjithmonë për të më ndihmuar të jetoj për ty. Të lutem, eja në jetën edhe në zemrën time, Zot Jezus, edhe më shpëto. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
5: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

Radio 7 jufton të ndiqni një emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

u kemi ardhur në mesazhin e fundit të kësaj serie shumë të rëndësishme për jetën tonë. Pyetja më e rëndësishme e jetës i drejtohet Perëndisë me fjalët: Zot, çfarë do që të bëj? Dhe në këtë përgjigje të fundit do të mësojmë se si të tregojmë historinë. Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndin dhe krimin e tij apo dhuratat e tij. Është e trishtueshme, por shpesh neve na duhet të humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht. Doktor Yusef do të jetë me ju në këtë program të mrekullueshëm më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and thank you for joining us for this broadcast.
1: Përshëndetje dëgjues të dashur dhe ju faleminderit që po na dëgjoni në këtë program.
0: In this series, we have been learning how to follow God's call on our lives.
1: Në këtë seri mesazhesh po mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: That call sometimes leaves us asking the question, "You want me to do what?"
1: Dhe ja përse ndonjëherë bëjmë pyetjen, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: And in today's final answer, we will learn how to tell the story.
1: Dhe në përgjigjen e fundit sot do të mësojmë si të tregojmë historinë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 24.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë në librin e Josueut, kapitulli 24.
0: But first I want you to imagine this imaginary scenario.
1: Por në fillim dua të përfytyroni këtë skenë imagjinare.
0: You wake up in the morning and there is no dawn.
1: Ju zgjoheni në mëngjes dhe nuk ka agim.
0: Morning passes but still no sun has risen.
1: Mëngjesi kalon por dielli nuk ka lindur ende.
0: And by afternoon ice begins forming on the trees from unexpected freezing weather.
1: Dhe aty nga pasdita, në pemë formohet akulli për shkak të motit çuditërisht të acartë.
0: Imagine the panic and the fear and the puzzlement about why the sun has stopped shining.
1: Imagjinoni panikun, frikën dhe hutimin pse dielli ka ndalur shkëlqimin.
0: You would ask what happened to the sun?
1: Ju do të pyesni çfarë ndodhi diellit?
0: Perhaps out of fear, churches will begin to be filling up with people crying to God and praying for hours and hours.
1: Për shkak të frikës, kisha do të mbushen me njerëz që i kërthasin Perëndisë dhe luten për orë të tëra.
0: The next morning, the sun rises again and the light penetrates the darkness.
1: Mëngjesin tjetër, dielli ngrihet përsëri dhe drita depërton errësirën.
0: I want you to imagine the joy and the elation of seeing the rays of the sun.
1: Dua të imagjinoj gëzimin dhe ngazëllimin e njerëzve kur shohin rrezet e diellit.
0: Imagine the praise, the thankfulness and the gratitude to God for the rising of the sun.
1: Imagjinon lavdërimin, falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Perëndisë sepse lindi dielli.
0: And yet in our real world God does make the sun rise every morning.
1: Sidoqoftë në botën tonë reale, Perëndia e bën diellin të lind çdo mëngjes.
0: Why don't we praise God every single day for the sun?
1: Pse nuk e lavdërojmë Perëndin çdo mëngjes për diellin?
0: Why don't we praise God every single day for just waking us up?
1: Pse nuk e lavdërojmë çdo ditë Perëndin vetëm për arsyen se na zgjon?
0: Why don't we daily have this thankfulness and praising attitude?
1: Pse nuk e mbajmë çdo ditë këtë qëndrim falëndërues dhe lavdërues?
0: Why would it only happen after this fearful experience?
1: Pse duhet të ndodh vetëm pas këtij përjetimi të frikshëm?
0: Because sadly we do not fully appreciate God and his creation or his gifts.
1: Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndinë dhe krijimin e tij apo dhuratat e tij.
0: Sadly we often have to lose something before we fully appreciate it.
1: Është e trishtueshme, por neve shpesh na duhet të humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht.
0: Because sadly we are forgetful people.
1: Është e trishtueshme sepse jemi njerëz që harrojmë.
0: And our forgetfulness is precisely why God tells us repeatedly in his word, remember, remember, remember.
1: Dhe për shkak të harresës son, Perëndisi duhet të na përsërisë në fjalën e tij. Kujtoni, kujtoni, kujtoni.
0: Amnesia is a medical condition that involves the loss of memory.
1: Amnezia është një gjendje mjekësore që përfshin humbjen e kujtesës.
0: A victim will actually forget his name, where he lives, significant events in his life and even his family.
1: Personi i prekur do ta harrojë emrin, adresën dhe ngjarje të rëndësishme në jetën e tij, madje edhe familjen e tij.
0: There is a spiritual equivalence to amnesia.
1: Amnezia ka barazvlerën e saj frymore.
0: It happens when people allow their present trouble to cause them to forget God's past mercies.
1: Ndodh kur njerëzit i lejojnë të lashet e momentit, tu haqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të kaluarën.
0: They forget God's past blessings and provisions.
1: Ata harrojnë bekimet dhe sigurimin nga Perëndia në të kaluarën.
0: They forget God's past interventions and unmerited favors.
1: Ata harrojnë ndërhyrjet dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të kaluarën.
0: God knows our tendency to forget his goodness, grace and mercy.
1: Perëndia njeh tendencën tonë për të harruar mirësinë, hirin dhe mëshirën e tij.
0: God knows our tendency to stop appreciating his past blessings.
1: Perëndia e njeh tendencën tonë për të mos i vlerësuar bekimet e tij në të kaluarën.
0: And our forgetfulness is why God repeatedly says in the book of Joshua chapter 24, don't forget what I have done for you.
1: Dhe për shkak të harresës së son, Perëndia thot vazhdimisht në librin e Josueut, kapitulli 24, mos harroni çfarë kam bërë për ju.
0: In fact, the very place where Joshua gathered the people was a deliberate choice.
1: Në të vërtetë, vetë vendi ku Josueu i mblodhi njerëzit ishte zgjedhje e qëllimshme.
0: Look at the book of Joshua chapter 24 verse 1.
1: Le të shikojmë librin e Josueut, kapitulli 24, vargu i parë.
0: Then Joshua assembled all the tribes of Israel in Shechem.
1: Pastaj Josueu mblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem.
0: Some of you might be asking, what is so important about Shechem?
1: Disa prej jush mund të pyesin, pse ka kaq rëndësi Sikemi?
0: Oh, it's a source of remembrance.
1: Ah, sepse ai është vend kujtimi.
0: 600 years earlier near Shechem, God promised Abraham that God would give Abraham's descendants the land of promise.
1: 600 vite më parë, pranë Sikemit, Perëndia i premtoi Abrahamit se Perëndia do t'i jepte pasardhësve të Abrahamit tokën e premtuar.
0: And Abraham responded to the grace of God and his promise by building an altar of faith in Shechem.
1: Dhe Abrahami u përgjigj hirit të Perëndisë dhe premtimit të tij, duke ndërtuar një altar besimi në Sikem.
0: Abraham's grandson Jacob also came to Shechem.
1: Edhe stërnipi i Abrahamit, Jakobi, mbriti në Sikem.
0: And there Jacob surrendered the idols and removed them in order to worship the one true God in Shechem.
1: Dhe atje Jakobi dorëzoi idhujt dhe i hoqi ata në mënyrë që ta adhuronte Perëndinë vetëm të vërtetë në Sikem.
0: And so 600 years after Abraham, Joshua builds another altar at Shechem to praise God for his faithfulness.
1: Dhe kështu 600 vite pas Abrahamit, Josueu ndërtoi një altar tjetër në Sikem që të lavdëronte Perëndinë për besnikërinë e tij.
0: And also to challenge his people to make response to God's blessing.
1: Dhe në të njëjtën kohë ta sfidonte popullin e tij të përgjigjeshin bekimit të Perëndisë.
0: 600 years may seem like a long time to us, but God never forgets his promises.
1: Neve mund t'na duken shumë 600 vite, por Perëndia kurrë nuk i harron premtimet e tij.
0: If you're a believer in the Lord Jesus Christ, you probably have your own Shechem in your life.
1: Nëse jeni besimtar në Zotin Jezus Krisht, me siguri keni Sikemin tuaj në jetë.
0: These Shechems in our lives are the places where God had met us in a very special way.
1: Këto Sikeme në jetën tuaj janë vendet ku Perëndia ka ardhur tek ne në mënyrë të veçantë.
0: Places where God blessed us and provided for us.
1: Janë vendet ku Perëndia na ka bekuar dhe ka siguruar për ne.
0: Places where God fulfilled his promises to us and answered our prayers.
1: Janë vendet ku Perëndia ka përmbushur premtimin e tij dhe i është përgjigjur lutjeve tona.
0: Places where God intervened on our behalf.
1: Janë vendet ku Perëndia ka ndërhyrë në interesin ton.
0: Places where God showed himself faithful to us despite of our faithfulness.
1: Janë vendet ku Perëndia ka treguar veten besnik ndaj nesh pavarësisht nga besnikëria jon.
0: There in the city of Shechem, God spoke to his people through Joshua.
1: Atje në qytetin e Sikemit, Perëndia u foli popullit të tij përmes Josueut.
0: There he reminded them of how he rescued them from the mud pits of slavery.
1: Atje ai kujtoi ata si i shpëtoi nga gropa e thellë e skllavërisë.
0: How he gave them manna in the wilderness.
1: Si u dha manna në shkretëtir.
0: How he gave them the cloud by day and the pillar of fire by night.
1: Si ai u dha ren gjatë ditës dhe shtyllën e zjarrit gjatë natës.
0: How he gave them victory over their enemies.
1: Si u dha fitore përmbi armiqt.
0: How he supernaturally helped them cross the river of impossibilities.
1: Si i ndihmoi në mënyrë të mbinatyrshme të kalonin lumin e pamundësisë.
0: How he destroyed the impenetrable walls of Jericho on their behalf.
1: Si ai shkatroi muret e padepërtueshme të Jerikos për ta.
0: How the Lord kept his promises to Abraham 600 years earlier.
1: Si Zoti i mbajti premtimet e dhëna Abrahamit 600 vite më parë.
0: And how his chosen people became the inheritance of that promise.
1: Dhe si populli i zgjedhur prej tij u bë trashëgimtari i atij premtimi.
0: 17 times in the book of Joshua chapter 24 God used the word I.
1: 17 herë në librin e Josueut, kapitulli 24, Perëndia përdori fjalën un.
0: I took you.
1: Un të mora.
0: I gave you.
1: Un të dhash.
0: I sent you.
1: Un të dërgova.
0: I brought you.
1: Un të solla.
0: I delivered you.
1: Un të çlirova.
0: And God is saying the same thing to you, my listening friend.
1: Dhe Perëndia po ju thot të njëjtën gjë juve, miqtë mi.
0: Do you remember that serious illness that you survived?
1: A ju kujtohet ajo sëmundje serioze që kaluat?
0: God healed you.
1: Perëndia ju shëroi.
0: Do you remember the money you just received?
1: A ju kujtohen paratë që sapo morët?
0: God gave that money to you.
1: Perëndia ju dha paratë.
0: Do you remember the problem that nearly destroyed you?
1: A ju kujtohet problemi që gati ju shkatroi?
0: God brought you through that.
1: Perëndia ju nxori nga ai problem.
0: And think of the children that you have.
1: Mendoni edhe për fëmijët që keni.
0: They are not your children.
1: Ata nuk janë fëmijët tuaj.
0: They are God's children and he gives them to you to manage for him.
1: Ata janë fëmijë të Perëndis dhe ai ju a jep që të kujdesin në emër të tij.
0: And here Joshua reminds them of their responsibilities because of these blessings.
1: Dhe këtu Josue u kujton atyre përgjegjësitë që kanë për shkak të atyre bekimeve.
0: My listening friend, God has blessed you for a purpose.
1: Dëgjues të dashur, Perëndia ju ka bekuar për një qëllim.
0: And you must discover how God wants you to use these blessings to bless other people.
1: Dhe ju duhet të zbuloni si do Perëndia që ti përdorni këto bekime për të bekuar të tjerët.
0: It is not enough for you to review your blessings and say, "Thank you God, you blessed me so much."
1: Nuk mjafton të shikoni bekimet dhe të thoni, "Të falenderoj Perëndi, më ke bekuar kaq shumë."
0: No.
1: Jo.
0: You must respond to the receiving of your blessings.
1: Ju duhet reagoni ndaj bekimeve që keni marrë.
0: You must remind yourself of your responsibility for what God has given you.
1: Duhet i kujtoni vetes përgjegjësinë tuaj për ato që ju ka dhënë Perëndia.
0: God's blessings were given to you so that you may become a witness for Christ.
1: Bekimet e Perëndis ju janë dhënë që të bëheni dëshmitar për Krishtin.
0: So that you may be an ambassador for Christ.
1: Dhe të bëheni ambasador për Krishtin.
0: So that you may be a reconciler of men and women to the Lord Jesus Christ.
1: Që të bëheni pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht.
0: When Jesus responded in obedience to God his Father, he did something.
1: Kur Jezusi u përgjigj në bindje Perëndis, Atit të Tij, ai bëri diçka.
0: He came down from heaven.
1: Ai erdhi nga qielli.
0: And Jesus said in the book of Luke chapter 15,
1: dhe Jezusi tha në librin e Lukës, kapitulli 15,
0: that when the shepherd discovered one of his sheep were missing, he did something.
1: Se kur bariu zbuloi se një prej deleve të tij mungonte, ai bëri diçka.
0: The shepherd went out and looked for the lost sheep until he found it.
1: Bariu doli dhe kërkoi delen e humbur derisa e gjeti.
0: And then he put the sheep on his shoulders and brought it back.
1: Më pas e mori delen mbi shpatulla dhe u kthyen.
0: When the woman in the Bible lost her coin, she did something.
1: Kur gruaja në Bibël humbi monedhën e saj, ajo bëri diçka.
0: She started searching diligently until she found the coin and then they all rejoiced.
1: Nisi të kërkoj me zel derisa e gjeti monedhën dhe më pas të gjithë u gëzuan.
0: Joshua said to God's people,
1: Josue u tha popullit të Perëndis,
0: you need to remember your blessings, but now you also need to respond to these blessings.
1: Kujtoni bekimet që keni marrë, por tani duhet edhe të reagoni ndaj këtyre bekimeve.
0: In fact, if you read in the book of Joshua chapter 24, you will notice that Joshua grew frustrated at the people's apathy.
1: Në të vërtetë, nëse lexoni në librin e Josueut, kapitulli 24, do të vini re se Josueu u lodh me plogështinë e popullit.
0: The people's attitude was something like this.
1: Populli mbante një qëndrim të tillë.
0: Yeah, yeah, yeah, we love God. Yeah, yeah, we love God.
1: Po, po, po, ne e duam Perëndin. Po, po, e duam Perëndin.
0: All right, Joshua, we will see what we can do in response to God's blessings.
1: Në rregull, Josue, do të shohim çfarë mund të bëjmë për t'u përgjigjur bekimeve të Perëndisë.
0: But Joshua became exasperated at their insipid, lukewarm response, and he said in verse 15, "Choose for yourself this day whom you shall worship. If you're going to worship the false gods of your fathers, go ahead."
1: Por Josue u lodh me reagimin e vakët dhe pashije që kishin, dhe u tha në vargun 15, "Zgjidhni sot kujt doni të shërbeni. Nëse doni të shërbeni perëndive të rreme të etërve, jeni të lirë."
0: These are the words of an exasperated man.
1: Këto janë fjalët e një njeriu të lodhur.
0: And so he goes on to say,
1: prandaj ai vazhdon të thotë,
0: but as for me and my household, we know what decision we are making. We are going to worship the one true God.
1: Sa për mua dhe për shtëpinë time, ne e dim se ç'zgjedhje do të bëjmë. Ne do të adhurojmë Perëndinë vetëm dhe të vërtetë.
0: You can sense Joshua's exasperation as if to say, don't just worship God half-heartedly.
1: Dëshpërimi i Josueut sikur thot, mos e adhuroni Perëndin me gjysmë zemre.
0: Don't serve him out of a feeling of obligation.
1: Mos i shërbeni atij nga ndjenja e detyrimit.
0: Don't outwardly do the right things while inwardly your heart is full of selfishness.
1: Mos bëni vepra të drejta së jashtëmi, ndërkohë që zemrën e keni plot egoizëm.
0: Joshua said, as far as my family and I are concerned, we are going to serve the one true God.
1: Josue u tha, sa për mua dhe për shtëpinë time, ne do t'i shërbim Zotit të vetëm dhe të vërtet.
0: Regardless of what popular opinions say or what other people do.
1: Pavarësisht çfarë thot opinioni i përgjithshëm apo çfarë të tjerët bëjnë.
0: Regardless of what pressures are put upon me.
1: Pavarësisht çfarë më nxisin të tjerët.
0: Regardless of what others would say about me or do to me.
1: Pavarësisht çfarë do të thonin për mua të tjerët apo çfarë do të më bënin.
0: I will only serve the one true God.
1: Unë do t'i shërbej Perëndisë së vetëm të vërtet.
0: But even after these words, Joshua feels that the people still are not convinced.
1: Madje edhe pas këtyre fjalëve, Josueu e ndjen se njerëzit nuk janë ende të bindur.
0: Joshua feels that they were saying yes with their mouths but no with their eyes.
1: Josueu ndjen se ata po thonë po me gojë, por jo me sy.
0: So in chapter 24 verse 23 Joshua says,
1: kështu në kapitullin 24 vargu 23 Josueu thot,
0: then put away the foreign gods which you are keeping in your homes.
1: Hiqni pra perënditë huaja që janë në shtëpitë tuaja.
0: What does that mean today to us?
1: Çfarë do thotë kjo sot për ne?
0: It means that you need to prove your allegiance to Christ and take a stand now.
1: Do thotë se ju duhet provoni besnikrinë tuaj ndaj Krishtit dhe të mbani qëndrim.
0: It means that you must let your walk match your talk today.
1: Do thotë se ecja juaj të përputhet me fjalët që thoni.
0: My listening friend, please listen carefully as we conclude.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim në fundin e mesazhit.
0: Most covenants are held between two equals.
1: Shumë beslidhje mbahen mes dy palëve të barabarta.
0: For example,
1: për shembull,
0: we have a covenant of marriage between husband and wife as two equals.
1: Ne kemi një beslidhje martese mes bashortit dhe gruas si dy persona të barabartë.
0: Two businessmen enter into a business partnership as two equals.
1: Dy biznesmen krijojnë partneritet biznesi si dy palë të barabarta.
0: But the magnificent thing about the grace of God is that the superior, holy, righteous, rich God makes and keeps a covenant with inferior sinners like us.
1: Por e vërteta e mrekullueshme për hirin e Perëndisë është se Perëndia superior, i shenjtë, i drejtë i pasur, bën dhe mban beslidhje me mëkatar inferior si ne.
0: And what a privilege it is to know that the great and only God wants to covenant with us.
1: Sa privilegj është të dim se Perëndia i Madh dhe i Vetëm kërkon të bëj beslidhje me ne.
0: And so my listening friend, make a covenant with God today that you will use your blessings to bless other people.
1: Prandaj dëgjues të dashur, bëni një beslidhje me Perëndin sot që t'i përdorni bekimet për të bekuar të tjerët.
0: Say to God today, God, you saved me. Now I want to help save somebody else.
1: Thuajini sot Perëndis. Perëndi, ti më ke shpëtuar. Tani dua të ndihmoj që dikush tjetër të shpëtohet.
0: God, you blessed me. Now I want to be a blessing to others.
1: Perëndi, ti më ke bekuar. Tani dua të jem bekim për të tjerët.
0: God, you provided for me. Now I want to provide for others to hear the gospel and come to believe in you.
1: Perëndi, ti u kujdese për mua. Tani dua të kujdesem për të tjerët, që të dëgjojnë ungjillin dhe të besojnë tek ty.
0: Do you know, my listening friend, what honors the covenant making and covenant keeping God?
1: A dini miqtë mi çfarë nderon Perëndin beslidhje bërës dhe beslidhje mbajtës?
0: Your willingness to trust him.
1: Gatishmëria juaj për t'i besuar atij.
0: Trust in his grace.
1: Për t'i besuar hirit të tij.
0: In his provision.
1: Sigurimit që vjen prej tij.
0: And in his promises.
1: Dhe premtimeve të tij.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Miqtë dashur, amnezia ka barazvlerën e saj frymërore. Ndodh kur njerëzit i lejojnë telashet e momentit t'ua heqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të shkuarën. Kur harojnë ndërhyrje dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të shkuarën. Bekimet e Perëndisë, miqtë mi, ju janë dhënë që të bëheni dëshmëmtar për Krishtin dhe pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht. Mos haroni bekimet që keni marrë dhe reagoni me zemër plot përkushtime dhe dashuri ndaj Perëndisë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta hargjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropiano-lindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur, por Nolvaku dhe miqtë e tij vun re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Ati i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk kanë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Ndonjëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Le ta bëjmë thotë se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk ishinin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik, i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thot se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit pan se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makineritë që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësinë për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë vetme.
2: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Na duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
3: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
2: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

me qenë se jemi në prag krishtlindjeje, çfarë rëndësie ka ajo për ju? A e qasen e krishtlindjes me këndërshtrimin e Perëndis në mendje? Përshëndetje, unë jam Sam Rocher, nga rrjeti pastorve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në krijim, kur Perëndia krijoi njeriu dhe i dha jetë, a i planifikoi të jepte më shumë se aq, një shpengues. E shihni? Dhurata e premtuar e krishtlindjes në krijim ishte një manifestim i dashurisë dhe mëshirës së Perëndis ndaj racës njerëzore të rënë dhe mëkatare, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e

të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Për shkak se ai na do, biri Perëndis, Jezus Krishti, mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve, krijuesi u bë krijesë. Plotësisht Perëndi, plotësisht njeri, për mua dhe ju. Në këtë Krishtlindje, mendoni më së pari për shpengimin dhe dhuratën e dashurisë së Perëndis. Merreni atë dhuratë tani, nëse nuk e keni ende, por nëse e keni, ndajeni atë dhuratë me të tjerët. Për më shumë materiale, na ndiqni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Dita e 19. Bindje dhe gëzim. Meditimi sotëm është përsëri nga Ungjilli sipas Mateut dhe jemi në kapitullin e 7. Ju mund të lexoni vargjet 7 deri në 14, ndërsa unë do të ndaj me ju vargun 11, ku Mateu shkruan: "Aq më tepër ati juaj që është i qej, do t'u jap gjëra të mira atyre që ja lypin atij. Disa njerëzve u vjen natyrshëm të bëjnë dhurata. Mendja e tyre është e stërvitur për të menduar se çfarë u duhet apo çfarë duan të tjerët, dhe e shijojnë momentin kur të dashurit e tyre e hapin atë dhe zbulojnë atë thesar të zgjedhur me përsosmëri. Ndërkohë që bota thotë se lumturia vjen nga marrja, blerja dhe grumbullimi, ne si të krishterë e dim se gëzimi i vërtet vjen nga bujarija, kur japim talentin, thesaret, kohën e të tjerë. Kjo gjë është e gdhendur në mënyrë të bukur në zemrën tonë nga Krijuesi ynë, pra nga ai sipas të cilit ne jemi modeluar." Në leximin për sot, Jezusi na fton t'i kërkojmë Atit tonë gjërat për të cilat kemi nevojë dhe të besojmë se ai do të sigurojë nga dashuria që ka për ne. Kjo bujari vjen si rrjedhoi e bindjes sonë për të kërkuar atë dhe mbretërinë e tij. Gjithashtu Jezusi na kujton se ne reagojmë me bindje ndaj zemërgjërsisë së Perëndisë, duke dashur të tjerët. Gjithçka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Thot vargu 12. Ai thot se ky urdhërim, pra ti trajtojmë të tjerët ashtu siç duam vetë të na trajtojnë, është një përmbledhje e të gjithë ligjit të Perëndisë. E çfarë deklaratë e fuqishme është për ne. Ati tonë qellori përqen të jap dhuratat të mira bijve dhe bijave të ti. Kur ne praktikojmë bindjen, atëhere përjetojmë gëzim, gëzimin e sigurimit Perëndisë në jetën tonë. Aq më tepër do ta shijojmë marrëdhënien me Atin tonë kur të mësojmë të qëndrojmë në mirësinë e ti, bekimit e ti dhe në faktin që ai është i gjithpushtetshëm. Edhe unë lutem sot për ju. Lutem që ju të reflektoni mbi këto të vërteta dhe lutem që ju t'i kërkoni Perëndis se ku po i rezistoni gëzimit për të cilën ju krijoi ai. Në emër të Jezusit e kërkoj këtë. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve,

0: sun.
1: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ju nuk do t'i bindeni një perëndie që nuk e njihni. Nëse ju nuk e njihni atë, ju nuk do t'i bindeni atij.
3: Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Si duket Perëndia? Kultura popullore mund të thoshte ai është një babagjysh i dashur që u jep gjithçka që i kërkoni. Ose mund të thotë ai është një gjykatës i ashpër që mezi pret ju ndëshkoi për mosbindje. Një tjetër pikpamje e sheh atë si jo miqësor dhe të largët, që në të vërtetë nuk do t'ia di për asgjë që ndodh. Ndërsa ne e dim se këto hamendje nuk janë të sakta. Nga njëherë, ne i lejojmë ata që të ndikojmë paksa vështrimin ton për Zotin. Nëse ne, pa vedije, besojmë se Zoti është i ashpër, ose mos kokçarës, do të ndikojmë në mënyrën se si e jetojmë jetën ton. Sot, Dr. Stanley na kujton për motivimin e duhur për një jetë në shenjtërim dhe bindje. Qëndro në valët tona dhe mëso arsyet që ti bindesh Perëndisë.
2: Cila është përgjigja juaj sa herë që përballeni me marrjen e një vendimi për t'u bindur ose jo Perëndisë? Ndoshta thoni, nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj. A e dini çfarë? Kur të filloni të jetoni një jetë të perëndishme, nuk do të merreni më me nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj. Dihet që her pas here mund të na dalin pengesa. Do të kemi momente kur për arsye të ndryshme nuk do të bëjmë saktësisht atë çfarë thot ai. Por është shumë e rëndësishme që të mos keni një mënyrë të tillë dembele të menduari, nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj, sepse shpejt do ta kuptoni që kjo nuk është një mënyrë jetese e perëndishme. Nuk është kjo mënyra se si do Perëndia që të jetojmë. Le të shkojmë së bashku te kapitulli 5 i librit të veprave të apostujve. Më lejoni t'ju jap pak informacion se çfarë po ndodh. Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Këtu shohim një njeri që ka qenë i çalë për 40 vjet që nga lindja. Veprat e apostujve, kapitulli 3, vargu 6, thot: Por Pietri tha: Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam, po ta jap. Në emër të Jezus Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec. Pietri e zuri nga dora, e tërhoqi lart, dhe ai qëndroi në këmb i shëruar. Të gjithë përreth u mrekulluan. Për këtë veprim Pietri dhe Gjoni u dërguan para gjykatësve dhe u morën në pyetje. Tek veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 19 deri në 20, thuhet: Por Pietri dhe Gjoni, duke i përgjigjur atyre, thanë: Gjykoni ju, nëse është e drejtë para Perëndisë t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndisë, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Dhe ata kam parë sigurisht kryqëzimin e Zotit Jezus Krisht, ringjalljen e tij pas 3 ditësh dhe gjithçka tjetër. Kështu që i lënë të largohen. Pietri dhe Gjoni fillojnë të predikojnë ungjillin sërish. Qindra njerëz shpëtohen dhe ata arrestohen përsëri. I dërgojnë në qeli, por një angjëll i Zotit i liron dhe kur vinë t'i kërkojnë, nuk mund t'i gjenë. Por dikush erdhi dhe raportoi se ata janë parë sërish në tempull. Kështu qojnë sërish para gjykatësve dhe dëgjoni se çfarë ndodh tek veprat e apostujve, kapitulli 5, vargjet 27 deri në 32. Kështu pra, i sollën dhe i paraqitën përpara sinedrit dhe kryeprifti i pyeti, duke thënë: Po a nuk ju kemi ndalur rrepsisht të mësonin atë emër? Ky është emri Jezusit. Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni që të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu. Dëgjoni se çfarë tha Pietri. Por Pietri dhe apostujt, duke i përgjigjur, thanë: Duhet të bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Perëndia jetërve tan e ka ringjallur Jezusin që ju e vrat, duke e varur në dru. Perëndia e lartësoi me të djathën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Dhe për këto gjëra, ne jemi dëshmitar të ti, si edhe fryma e shenjtë që Perëndia u ka dhënë atyre që i binden atij. Tani, këtu ngrihet pyetja. Çfarë motivon këtë pasion brenda ti për të thënë duhet të bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve? A ju duhet juve ndonjëherë ta thoni këtë? Duhet të bindemi Perëndis më shumë se sa ju? Duhet të bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve? Ose më thjesht, duhet të bindemi Perëndis në këtë situatë? A jeni përballur ndonjëherë me diçka që Perëndia ka dashur që të përballeni dhe e dini në zemrën tuaj që duhet i bindeni? Çfarë ndes këtë lloj pasioni brenda Pietrit që e shtyn të thotë: ne duhet të bindemi Perëndis? Nuk është ndonjë farë detyrimi, faji apo frikë ndaj tij, por cila është arsyeja? Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse i bindeni Perëndis kur përballeni me situata të caktuara në jetë? Sepse keni frikë prej tij? Shumë njerëz jetojnë të mbytur në frikë edhe pasi janë shpëtuar. Jetojnë plot frikë duke menduar, sikur unë ta bëj këtë, çfarë do të mendoj Perëndia? Nuk duhet ta zhgënjej Perëndin. A e dini? Ju nuk mund ta zhgënjeni Perëndin. Që të zhgënjeni dikë do të thotë se ata duhet të kenë shpresë në ju dhe mos njohet asaj që do të ndodhë. A e dini çfarë? Zoti di gjithçka mbi atë që do të bëjmë unë dhe ti, dhe nuk zhgënjet asnjëherë. Ai tashmë njeh gjithçka që do të ndodhë në jetën tonë, kështu që nuk zhgënjet. Ai mund të trishtohet nga gjërat që bëjmë, por kjo nuk përbën ndonjë befasi për të. Perëndia nuk do që t'i bindeni sepse keni frikë se mund t'ju ndodhë ndonjë gjë e keqe. Atëherë, pse do Perëndia që t'i bindeni? Cili është motivi i tij? Cili është motivi i apostullit Pjetër? Ndërsa qëndron para këtyre njerëzve që kanë fuqinë ta burgosin sërish, ndoshta për një kohë të gjatë, ose edhe t'ia marrin jetën, ai thotë: ne duhet t'i bindemi Perëndis. Pietri dinte diçka. Ai ishte motivuar nga gjërat e duhura. Cilat janë ato? E para, ne i bindemi Perëndis sepse e admirojmë, sepse e pranojmë që ai është Zoti. Ne e njohim atë. Shikoni se çfarë po thonë dishepujt këtu kur vijnë përpara krerëve të popullit. Veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 8 deri në 12. Atëherë Pietri, i mbushur me frymën e shenjtë, u tha atyre: krerët të popullit dhe pleqët e Izraelit, nëse ne sot gjykohemi për një mirësi që ju bë një njeriu të sëmur për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë ju dhe mbar populli i Izraelit se kjo u bën në emër të Jezus Krishtit Nazareas, që ju e kryqësuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekurish. Me anë të tij, ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Ky është guri, Jezus, që ju ndërtuesit e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që ju është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. A e dini se çfarë motivoi Pietrin? Ai kishte një admirim, respekt dhe nderim të thellë për Zotin Jezus Krisht. Pietri e dinte se kush ishte Zoti. Ekziston një dallim thelbësor midis frikës perëndishme që ka në thelb të saj nderimin dhe frikën që vjen nga prifti më i lartë dhe frikës se mund të ndodhin gjëra të këqija. Kjo do të thotë që ne nderojmë, e lavdërojmë, e adhurojmë atë për atë që ai është. Ne e shohim atë ashtu siç është, si krijuesin e qiellit dhe të tokës, si dhënësin e jetës për secilin prej nesh. Dhe kur Pietri thotë: ne duhet të bindemi Perëndis, e dinte fare mirë se për kë po fliste. Dashuria e Krishtit për ne është e pakapërcyeshme, është absolutisht e pamatshme. Sa herë që mendojmë rreth faljes së mëkateve tona, rreth karakterit të Zotit, gjërat që thot dhe bën, mbushemi plot me respekt dhe nderim ndaj tij. Por pse duhet të bindemi atij? Ne duhet të bindemi Zotit për atë që ai është. Një arsye e dytë pse i bindemi Zotit është për shkak të një mirënjohje të thellë. Perëndia, Ati, përmes birit të tij Jesus Krishtit dhe frymës së shenjtë, erdhi tek ne, na shfaqsoi nga mëkatet dhe na dha dhuratën e besimit. Çfarë bëri ai për ne? Zoti na shpëtoi, na shpengoi, na pranoi, na justifikoi, na shenjtëroi. Ai na adoptoi në familjen e tij. Kështu që çdo njeri nga ne është një fëmijë i Perëndisë së gjallë, sapo beson në Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij personal. Dhe ai dërgoi frymën e shenjtë të na vulos përgjithnjë si një nga fëmijët e tij. Mendo pak për këtë. Ju dhe unë nuk jemi shpëtuar për shkak të veprave tona të mira. Përkundrazi, ne jemi shpëtuar nga mëshira e madhe e Zotit. Ne nuk e ruajmë shpëtimin me veprat tona të mira, por për shkak të dhuratës së tij qellore. Mendo sa shumë ka bërë ai për ne, dhe ne ndonjëherë asgjë dim fare. Ne flasim rreth shpengimit për faktin se ai pagoi borxhin e mëkatit tonë në kryq dhe harrojmë se është një gjë që asnjëri prej nesh nuk do të mund ta bënte. Ai përgatiti për secilin prej jush një shtëpi në parajs dhe e shkroi emrin tuaj në librin e jetës së qengjit. Kur u mendoni për të gjitha këto, si është e mundur që të mos i bindemi atij? Motivuar prej mirënjohjes së pacënueshme dhe falënderimit. Por ka edhe një arsye të tretë. Mendoj se Pietri po mendonte të njëjtën gjë kur tha: "Ne duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve." Pse? Thjesht sepse e duam Zotin. Pietri sigurisht që e donte Zotin. E dini se kur mendoj për gjithë gjërat që vuajti Pietri për besimin dhe se çfarë prisi ishte ai në mes të apostujve, më duket krejt njëri tjetër me Pietrin që mohoi Jezusin në momentet më kritike të jetës së tij. Imagjinoni zhbirimin e syve të Jezusit kur sytë e tij u ndeshën me sytë e Pietrit. Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 22, vargu 61 lexojmë: "Dhe Zoti u kthye dhe e pa Pietrin. Dhe Pietrit i kujtua fjala që i kishte thënë Zoti: Para se të këndoj gjeli, ti do të mohosh 3 herë." Kjo fjalë i shkoi drejt në zemrën e tij. Ai mund të ketë qarë shumë pa pushim, ndërsa e rrëfente këtë mëkat dhe pendoi. Por ai dini çfarë? Dashuria që kishte për Jezusin i dha kurajun, konfidencën dhe siguri që nuk mund t'ia jepte asgjë tjetër në botë. Mendoni për pak minuta rreth asaj që thot Pietri: "Ne duhet t'i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve." Mendoni se sa shumë na ka dashur Jezusi. Ai e ka treguar dashurinë e tij në mënyra të ndryshme, por ajo që më prek më shumë është që ai ka një plan për jetën time dhe tuaj. Ndërsa mendoni rreth kësaj, le të shohim për shembull te kapitulli i parë i Efesianëve për një moment, sepse ky është një pasazh i mrekullueshëm. Shpeshherë ndoshta mendoni: "A do t'ja di Perëndia për mua? A më do Perëndia?" E kështu me radhë. Por le të lexojmë tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i tretë: "I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin." A e dini se çfarë nënkupton kjo? Perëndia e ka planifikuar këtë tashmë, ka ruajtur dhe siguruar për ju edhe gjën më të thjeshtë për të cilën ne kemi nevojë. Dëgjoni çfarë thuhet tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 4: "Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themeloi bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri." Këtu gjejmë një shprehje të mrekullueshme të dashurisë së Krishtit për ne. Perëndia na zgjodhi për shkak të dashurisë së tij. Shikoj se çfarë thot Pali tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 5: "Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themeloi bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri." Të bëjmë çfarë? Të bëhemi antar të familjes së tij. A e dini pse e bëri ai këtë? Për shkak të dashurisë që kishte për ne të gjithë. Mendoni për një moment për dashurinë e tij, gjërat që ka bërë për ne, se si na mbuloi me mëshirën e tij, që Perëndia na do kaq shumë saqë planifikoi më të mirën për jetën tonë dhe është i gatshëm të ecë me ne përgjatë këtij plani. Kur mendoj sa shumë na do Jezusi dhe gjithçka që ka bërë për ne, pyes veten: pse kam nevojë për ndonjë arsye tjetër për të dashur? Kaq mjafton. Ne i bindemi Zotit sepse ne e duam. Dhe është e pamundur ta duash atë nëse nuk e kuptoni se kush është ai. Vetëm atëherë kur ta kuptoni se kush është Zoti, mirënjohja juaj do të fillojë të prek qiellin. Pse i bindeni Perëndisë? A mund të thoni se kjo vjen sepse e kuptoni se ai është kontrolluesi i gjithë pushtetshëm i universit, ati juaj qellor? A mundeni të thoni se zemra juaj është të mbushur me mirënjohje për gjithçka që ka bërë dhe do të bëjë ai në jetën tuaj? A e thoni këtë sepse e doni Zotin, apo për ndonjë arsye tjetër? Arsye katër që ne duhet i bindemi Zotit është sepse besojmë në të. Pse mendoni ju se apostulli Pjetër dhe ndjekësit e tij thanë ne duhet i bindemi Zotit? Këtu është arsye, sepse ata besonin tek Zoti. A e dini se çfarë? Ju nuk do t'i bindeni një perëndie që nuk e besoni. Dhe arsyeja që ju dhe unë nuk i bindemi atij është sepse në atë moment nuk i besojmë atij. Me fjalë të tjera, po themi se nuk e besojmë se ai është vërtet gjithçka që thotë se është. Me qëndrimin ton po themi se i dim gjërat më mirë se ai, se ai nuk mund ta rregulloj këtë, dhe për këtë arsye ne do t'ia dalim me fuqinë tonë. Nuk mund të pres në të, sepse ja dal vetë më shpejt. Zoti nuk i kupton të gjitha rrethanat. Nëse do ta dinte çfarë di unë, do ta bënte këtë sipas mënyrës time. Ai dini se çfarë. Ju nuk mund t'i bindeni një Zoti që nuk e besoni. Përkundrazi, ne duhet t'i bindemi atij sepse e besojmë. Sepse besojmë se nëse thotë se do të bëj diçka, do ta bëj me të vërtetë. Do ta bëj pavarësisht nga kostoja, në çdo rrethan. Shiko, ju dhe unë mund të gjendemi në situata dhe rrethana të ndryshme që nuk dim të japim përgjigje. Por kjo nuk ndodh kurrë me Zotin. Ai e ka gjithmonë gati përgjigjen. Ai nuk ka qenë kurrë i shqetësuar, i mërzitur ose i natosur nga disa rrethana në jetën tonë. Ai na do pa kushte dhe na dëshiron më të mirën për ne. A ka patur qoftë edhe një rast të vetëm kur Zoti nuk ju është përgjigjur në kohë dhe në mënyrën e duhur? Jam i bindur se nuk ka, sepse kjo është natyra e tij. Ai nuk mund t'ju braktisë pras një lloj arsye. Nëse ne e duam Zotin, patjetër që do t'i bindemi. Nëse besojmë vërtet tek ai, do t'i bindemi pavarësisht se çfarë mund të thotë arsyeja jon. Arsyeja e pestë që ne duhet i bindemi Zotit është sepse ndihemi shumë të sigurt kur i bindemi atij. Tani mendon rreth kësaj për një moment. Ndërsa që ndronin përballë akuzuesve të tyre, Pjetri dhe Gjoni, tek veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 19, deri në 20, përgjigjen. Por Pjetri dhe Gjoni duke i përgjigjur atyre, thanë, gjikoni ju, nëse është e drejt para Perëndis, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Ata kishin shumë guxim dhe besim tek Perëndia e tyre, kur thanë, ne duhet i bindemi Perëndis dhe jo njerëzve. Sa herë që unë dhe ti mëkatojmë kundra Zotit, ndërgjegja jonë fillon të punojë. Dhe kjo nuk është e vetmja gjë që fillon të punojë. Mëkati copëzon mendimet tuaja, duke sjellë dyshime, frikë, mangth, shqetësime. Mëkati e shtyn një person të marrë vendime që nuk janë të mençura. Tani këtu gjejmë një sens të mrekullueshëm sigurie që vjen kur ju dhe unë i bindemi atij. Kur ne i bindemi atij, Perëndia na jep një ndjenjë sigurie që nuk vjen asnjë rrugë tjetër përveç se prej tij. Shikoni, unë dhe ju duhet i bindemi atij për shkak të kësaj sigurie të lartë që na jep. Ndodh që të pyesim, si është e mundur që disa njerëz mund të shkojnë përmes vështirësive, vuajtjeve dhe dhimbjeve me një buzëqeshje dhe një ndjenjë qetësie të jashtëzakonshme? Edhe pse situata mund të kenë qenë shumë e dhimbshme, ata përsëri ja dalin të ruajnë një paqe dhe qetësi të brendshme të pa imagjinueshme për mendjen njerëzore. Ja kush është arsyeja. Kur një person i bindet atit, rrethanat nuk mund t'ia ndryshojnë besimin. Ati do t'u jap një ndjenjë sigurie, force, kurajoje, besimi dhe kënaqësie që asnjë tjetër në botë nuk mund t'u jap. Dhe shiko, këtu nuk gjejmë asnjë lloj përgjigje tjetër për këtë lloj sigurie dhe besimi. Djalli mund të përpiqet t'ju tundoj, testoj, t'ju bëj që të dorëzoheni, t'ju dekurajoj sa të lini në mes, mund të bëj gjithfarë gjërash si këto, por fryma e shenjtë brenda jush do t'ju kujtoj se po esni në praninë e Atit, mbretit të plot fuqishëm të universit. Unë jam këtu me ju. Unë do të aftësoj, unë do të të mbroj, do të drejtoj përmes kësaj situate. Fryma e shenjtë thot, ti do t'ja dalësh mban. Unë do të të bekoj. Unë do të të nderoj. Unë do të bëj gjëra në jetën tuaj më shumë nga çfarë mund ta imagjinoni. Kjo është dëshmia e frymës së Perëndisë. Kur ju dhe unë i bindemi Zotit, po të ecim në mosbindje, do të mbushemi plot mangëthje, trazime dhe frikë. Është shumë e natyrshme që të merrni vendime të marra. Fryma e Shenjtë na jep një lloj sigurie që askush tjetër nuk mund t'ua jap apo premtoj. Pavarësisht nga përsekutimi, vështirësitë, nevojat, dhimbjet, Fryma e Shenjtë është aty për t'ju dhënë një ndjesi të mrekullueshme sigurie dhe mbrojtjeje. Perëndia i gjallë jeton brenda jush. Nëse jeni një nga këta persona që jetojnë në frikë, pyet e veten, çfarë nuk shkon me të shkuarën time që më shfaqet her pas here? A ka ndonjë gjë në të shkuarën time që duhet ta zgjidh? Dhe përfundimisht do të zbuloni sepse nuk i bindeni Perëndisë dhe sepse nuk keni siguri në të. Mos haro, një atë qellor dhe i dashur siç është Zoti, nuk do t'ju lejoj të keni një ndjenjë sigurie guximi dhe konfidencë të brendshme kur e di se po esni në mosbindje. Jeni jashtë tegut të Tij dhe jashtë planeve të Tij. Dhe a dini se çfarë do të bëjë Zoti? Perëndia bën gjithçka që të na sjellë tek vetja. Ne i bindemi Perëndisë sepse kemi një ndjenjë sigurie të brendshme që vjen nga fakti se e dim se po ecim në vullnetin e Tij. Kjo është arsyeja pse njerëzit gjejnë fuqi që të përballen me vdekjen, madje edhe kur janë të mbërthyer nga sëmundja, duke ditur se ata janë brenda vullnetit të Atit, gjejnë fuqi të ecin përpara me këtë ndjesi të mrekullueshme besimi brenda tyre. Sa herë që ndodheni në një situatë ose rrethant të mbushur me frikë, pasiguri dhe dyshime, pyetë veten, pse duhet të friksohet një fëmijë i Perëndisë, i dashur pa kushte nga Ati Qellor, që ka premtuar se asnjë armë sa juar kundra Tij nuk do të ketë sukses? Dhe nëse do ta ekzaminoni me kujdes veten tuaj, ashtu si ekzaminon një mjek pacientin, do të vini re se mungon diçka. Bindja ndaj Zotit, sepse nuk ka siguri të brendshme pa bindjen tek Perëndia.
3: Bekimi i pafund i Perëndisë i pret të gjithë ata që i përgjigjen me bindje drejtimit të Tij. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na tha me urgjencë që ne duhet të studiojmë Biblën, t'i kërkojmë Zotit të na jap kuptimin për natyrën dhe karakterin e Tij. Kjo gjë do t'ju motivojë që t'i shërbeni dhe t'i bindeni Perëndisë. Nëse jeni një besimtar, Perëndia ju ka bërë tashmë pjesë të familjes së Tij. Efezianët kapitulli 1, vargjet 3 deri në 8 na rikujton këtë të vërtet të mrekullueshme. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin, sikur se na zgjodhi në të përpara se të themeloj bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birsohemi në veten e Tij me anë të Jezu Krishtit. Sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e Tij, në të cilin kemi shpagimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të Tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë. Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letrat tuaja në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si ju ndihmon programi ynë në ecjen tuaj me Perëndin. Ishte kënaqësi të kalonim këto minuta së bashku. Do të ridigjohemi bashkë herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithëve.
1: Ndoqët programin
2: Prekja e Zotit,
1: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
0: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirë u vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lëndu mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Dëgjohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lëmi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy që ndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out, ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God, ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God, Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi i Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëqofshim.

shkëmbi dhe vala. Atë janë përshëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në krahët e mi të poshtoj ty.

0: kthurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag kthurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag kthurje.
1: Kthurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropian lindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur, por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Ati i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk janë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Ndonjëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Le ta bëjmë thotë se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk ishinin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik, i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thot se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit pan se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makineritë që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësinë për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë vetme.
2: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Na duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
3: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
2: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë drejtë tek ai.

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje të mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Në për Bibël kemi histori të ndryshme se si Jezusi takoi njerëz të cilët kishin prapavija të ndryshme, karaktere të ndryshme, situata në cilën ndodheshin, që Jezusi në fakt i përdori ato për na mësuar edhe neve sot 2000 sa vite pas, se si duhet të sillemi e të trajtohemi e të trajtojmë në jetë gjëra të rëndësishme. Te Evangjeli sipas Markut kapitulli 10 vargu 21 thotë te Jezusi duke veshtruar e pëlqeu kuptimin e deshja të djalë dhe i tha një gjë të mungon, shko shit gjithçka që ke dhe jepu atë varfërve dhe të kesh një thesar në qiell, pasaj eja me ndiq mua. Historia e këtij pasaniku të ri të pasur nganjëherë interpretohet si sprovë e çdo të krishterit që duhet të shes të gjitha pasuritë e tij dhe të bëjë një betim të përhershëm varfërie për të marrë jetën e përjetshme. Urdhri i Jezusit ishte sigurisht serioz, nuk duhet të dobësohet në një inkurajim të paqartë për të bërë pak më bujar. Megjithatë, biseda për rast tregon se Jezusi nuk po krijonte një kërkesë financiare universale me anë të cilës mund të blihej shpëtimi. Ai po ekspozonte të vetmen gjë që ky njeri nuk do të hiqte dorë. I riu ju afrua Jezusit dhe e pyeti: "Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj për të fituar ose trashëguar jetën e përjetshme?" Pyetja e tij zbuloi një kuptim të shpëtimit të bazuar në performancë, ashtu sikur shumë njerëz sot e mendojnë e besojnë, po besa dhe veprojnë. Ai donte të dinte se cili veprim, arritje ose kërkesë morale do të asiguronte jetën e përjetshme. Ai duke i sinqert, respektues dhe i disiplinuar moralisht, por ai ende besonte se jeta e përjetshme mund të fitohej përmes diçkaje që ai mund ta bënte. Jezusi i kujtoi disa urdhrime në lidhje me trajtimin e tij ndaj njerëzve të tjerë. E burri u përgjigj me besim se i kishte mbajtur ato që nga rinia e tij. Jezusi nuk e kundërshtoi menjëherë pohimin e tij. Në vend kësaj, Marku shënon një detaj shumë të rëndësishëm. Jezusi duke e parë, e deshi. Ajo që e pasoi nuk ishte një provë mizore e krijuar për të pushtruar atë, ishte një akt dinjitor.

të pasurisë së tij dhe ndjekjes së Jezusit, ai nuk mund të lindte me një anë atë që besonte atij as shumë, atij që jepte as shumë rati, atij që jepte as shumë nder, e vend, e pozitë morale e shoqërore në shoqërinë e tij. Burri u largua i trishtuar sepse kishte pasuri të mëdha. Me sakt, pasuria e tij e kishte atë. Në botën e lashtë, pasuria shpesh konsiderohet si provë e favorit hynor. Burri mund të ketë supozuar se begatia e tij konfirmonte drejtsinë e tij. Megjithatë, Jezusi zbuloi se bekimi material mund të bëhet një rrezik shpirtëror. Kur krijon një vetë mjaftueshmëri dhe i fsheh varësitë e zemrës nga gjërat e krijuara. Paraja nuk ishte thjesht diçka që zotronte, sundimtari i ri. Ajo ishte bërë siguria, identiteti dhe shpëtimtari i tij funksional. Prandaj urdhri i Jezusit u përball me urdhërimin e parë: asnjë zot tjetër nuk do të kesh e nuk do të zër vendin e Zotit. Çështja nuk ishte thjesht sasia parave në zotrim të burrit, por autoriteti që parat ushtronin mbi të. Kjo nuk do të thotë që pasuria është automatikisht mëkatare. Shkrimi i shajt përfshin njerëz besnik që zotronin burime të konsiderueshme dhe i përdornin ato me bujari. Jezusi nuk ia dha këtë udhëzim të saktë çdo personi që hasi. Zakeu, për shembull, ju përgjigj hiri duke u dhënë gjysmën e pasurisë së tij të varfërve dhe duke ia shpërblyer atyre ato që i kishte mashtruar. Bujaria e tij zbuloi pendim, por Jezusi nuk i kërkoi atij të ndiqte urdhrin e saktë të sundimtarit. Sundimtari i ri, i pasur, mori një ftesë të synuar, sepse Jezusi e dinte saktësisht se çfarë qëndronte midis tij e dishepullimit. Urdhri tregon gjithashtu se shpëtimi nuk mund të reduktohet në moralin e jashtëm. I riu mund të tregonte vite sjellje të respektueshme, megjithatë zemra e tij mbeti e ndarë. Ai kishte shmangur disa mëkate të dukshme, ndërsa ai kishte besuar diçkaje tjetër përveç Perëndisë për jetën e tij. Bindja fetare nuk mund të fshehë dhujtarinë në vend që ta heqë atë. Një person nuk mund të duket i disiplinuar, një person mund të duket i disiplinuar, moral dhe serioz, shpirtërisht, ndërsa ende drejtohet nga paratë, nga reputacioni, nga marrëdhëniet, nga kontrolli, nga rritjet apo ratia personale. Idhulli bëhet i dukshëm kur ndjekja e Jezusit kërcënon gjën pa të cilën besojmë se nuk mund ta jetojmë. Jezusi nuk po i kërkonte burrit të blinte parajsën duke dhuruar pasurinë e tij. Dhënia e gjithçkaje nuk mund të fitonte falje. Urdhri ishte një ftesë për të braktisur sigurinë e rreme, për të marrë thesar qëllor dhe për të ndjekur Krishtin. Jezusi e dinte saktë se ku ishte zemra këtij djali. E ishte në pasurinë e tij, ishte në rahatinë e tij dhe nuk ishte i gatshëm që teftonte edhe Krishtin, edhe paran në jetën e ti. Thesari me madhi ofruar burrit nuk ishte thjesht një e ardhme, si shpërblim, ishte vetë Jezusi, kur Jezusi tha, shit gjithë pasurin. Me gjithat burri zgjodhi pasurit e përkoshme mbi Krishtin e gjallë. Përgjigja ti i trishtoj dishepujt, sepse Jezusi me pas shpjegoj se sa vështirë është për të pasurit të hynë në mbretërinë e Perëndisë. Pasuria mund të krijoj iluzionin se njerëzit janë të paaftë të sigurojnë jetën e tyre. Ata që janë mësuar të blejnë zgjidhje mund të kenë vështirësi për të marrë shpëtimin si marrës të pafuqishëm të hirit. Dishepujt pyeten: atëherë, kush mund të shpëtohet? Jezusi u përgjigj: me njeriun është e pamundur, por jo me Perëndin, sepse të gjitha gjërat janë të mundura për Zotin. Marku 10:27. Ky është përfundimi i takimit. Sundimtari nuk mund të shpëtonte veten nëpërmjet zbatimit të urdhrimeve. Ai nuk mund të shëronte dhujtarinë e tij nëpërmjet një vendosmërie më të madhe. Edhe nëse do të shiste gjithçka, vetëm akti i jashtëm nuk do të më

të mjafton të të transformon të zemrën e ti. Biblia të dashë dëgjues nuk është libër informacioni. Mesazhi i Biblis është transformues, transformon plotësisht jetën. Shpëtimi i kërkon veprën e hershme të Zotit. Jezusi bëri atë që sëndimtari nuk mund ta bënte. Ai zotron të pasurit e lavdis hynore, por me dëshirë për uli vetën e ti dhe hyri në varfrin njërzore. Ai nuk u ka pas privilegjit, por mori formën e një shërbetori dhe dha jetën e ti për mëkatarët. Në kryq, Jezusi dorëzoi gjithçka të nevojshme për të shpenguar ata që ishin sklavëruar në thesare më të vogla. Ai mbajti fajin tonë, ai theu pretendimin e mëkatit dhe u ringjall në mënyrë që njerëzit e falimentuar shpirtërisht të mund të merren jetën e përjetshme si dhuratë. Sundimtari u largua sepse kostoja e ndjekjes së Jezusit dukej shumë e madhe. Ungjilli zbulon se Jezusi pranoj kostën më të madhe për të sjellë mëkatarët në shtëpi. E kjo historia nuk na lejon të pyesim vetëm nëse do të shesim të gjitha pasuritë tona. Pyetja e saj më thellë është më personale të dashur dëgjues. Çfarë do të na bënte të largoheshim nga Jezusi? Ose çfarë ju ka bërë juve të largoheni nga Jezusi? Çfarë po ju pengon juve që ta ftoni Jezusin në jetën tuaj? Ta ftoni atë si Zotin e shpëtimtarin tuaj? Sepse Biblia thot se ne nuk shpëtohemi në bazë të veprave tona. Ne nuk shpëtohemi në bazë të meritave tona. Ne nuk shpëtohemi sa herë në javë ose sa herë në ditë mund të lutemi. Ne nuk shpëtohemi se në bazë të bamirësisë që mund të bëjmë apo vizitave të tokave të shajta që mund të vizitojmë. Ne nuk mund të blejmë shpirtin tonë, ne nuk mund të blejmë jetën e përjetshme, ne nuk mund të blejmë jetën e pasosën. Nuk mundemi. Pra, cila është përgjigja që ti e ke i dashur dëgjues? Cila është përgjigja që deri tani nuk ke pranuar Jezusin në jetën tënde? Çfarë po të mungon? Tani në vend të paras mund të jetë diçka tjetër, e cila mund të jetë Zotit, e cila ka zërë vendin e parë në vend të Zotit në jetën tënde. Cila është ajo? Sepse çdo gjë që nuk mund ta dërzojmë ka filluar të funksionojë si një mjeshtër në jetën tonë, si një Zot në jetën tonë. E kur vjen te Krishti, Krishti ekspozon idhujt tonë, jo sepse ai dëshiron të varfëjë jetën tonë, por sepse shpëtimtarët e rrëm përfundimisht na sklavrojnë e na zhgënjejnë. E Jezusi e shikoi të rion, qeshi, e deshi, ndjeu një simpati dhe mëshuri për të. Urdhri i tij ndoshta ishte i ashpër, por sepse dashuria e tij, ishte e ndershme, e vërtet shiruese, Krishti ende na do mjaftueshëm për të përballur, me realitetin tonë, për të na përballur neve me realitetin tonë. Prandaj, çfarëdo që është duke zënë vendin e Zotit, hiqe. Ashtu si kur Jezus e tha, shko shit pasurinë tënde, jepje të varfërve, atë mendish mua të këtij programi.

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Doktorin e Familje.
1: Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimit sot ndodhemi në ambientin e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Kjo qendër ofron shërbimin e saj në Shqipëri qysh prej vitit 1994 me një staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe tuaj. Këtu gjeni për kujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor parsor dhe shërbimit në komunitet. Ne jemi sot këtu për të folur me fizioterapisten Entuela Skënderaj, e cila ka një eksperiencë disa vjeçare në fushën e fizioterapisë. Së bashku do të flasim për posturën korrekte ose qëndrimin e duhur. Përshëndetje Entuela.
2: Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur këtu.
1: Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është jona. Sot do të flasim për qëndrimin e duhur ose si të quhet në gjuhën tuaj shkencore postura korrekte. A mund të thoni cila është kjo posturë korrekte, kjo qëndrim i duhur që duhet të ketë secili nga ne?
2: Atëherë, postura korrekte është e rëndësishme në aktivitetin e jetës së përditshme dhe konsiston në një balancë që është në trupin e njeriu. Siç e shohim dhe këtu, kemi shpinën dhe shpina në vetvete ka disa harqe të cilat janë harqet normale të saj dhe ato duhen ruajtur në kufijet që ato tashmë janë. Në aktivitetin e jetës së përditshme ne kemi tendencën që të ndryshojmë pozicionin ton, e cila mund të jetë ky pozicion, ose mund të jetë ky pozicion, dhe bën që këto harqe të marrin një formë tjetër dhe të ndryshojnë nga normalja që ato duhet të jenë. Pra, postura korrekte është kur harqet e shtyllës kurrizore ndryshojnë, dhe
1: ja, gjithashtu e normal.
2: Po. Dhe gjithashtu, muskujt të cilët janë të lidhur në kocka, disa janë duke u zgjatur dhe të tjerët janë duke u shtrënguar më shumë dhe bëjnë që të dalin nga balanca normale.
1: Përse është i rëndësishëm ky qëndrim?
2: Është shumë i rëndësishëm sepse mund të shkaktoj ngurtësim të disa muskujve dhe të zgjatje të muskujve të tjerë dhe gjithashtu ne mund të përjetojmë dhimbje, që do thotë mund të kemi dhimbje të qafës ose dhimbje të shtyllës kurrizore të shpinës ose dhimbje të mesit. Kemi dy lloj qëndrimesh, qëndrimi kur ne rrim pa lëvizur, që do të thotë mund të jetë në këmbë, për disa persona mund të jetë ulur, për persona të tjerë që punojnë përpara kompjuterit, dhe postura kur ne jemi në lëvizje, kur ngrejmë pesha. Dhe gjithashtu ajo është e rëndësishme pozicioni që ne kemi trupin kur ngrejmë pesha ose kur lëvizim ose kur vrapojmë. Gjithashtu dhe këto lloj posturash janë të rëndësishme.
1: Çfarë shkakton këtë qëndrim jo korrekt?
2: Qëndrimi jo korrekt e shkakton dobësia muskulare. Gjithashtu, kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, ndjejmë jo rehati, dhe gjithashtu është përdorimi i muskujve jo të duhur. Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, është njësoj si kur ne do të marrim një peshë shumë të madhe, dhe do të avendosim në gishtin e vogël, dhe të pretendojmë që gishti i vogël të ngrejë një peshë 10 kg. Mm-hmm. Të njëjtën gjë, e njëjta gjë ndodh kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, që mund të jetë ky, dhe duke qëndruar në këtë pozicion jo të duhur, ne jemi duke përdorur muskujt sipërfaqësor të shpinës, të cilët nuk janë krijuar për të mbajtur peshën e trupit. Por muskujt e thellë të shpinës janë ato të cilët janë krijuar për të mbajtur peshën e vërtet të trupit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Kur ne qëndrojmë në një pozicion të tillë, ose mund të jetë një pozicion i tillë, i cili nuk është i balancuar, ndodh që muskujt përdoren në mënyrën jo të duhur. Dhe duke i përdorur muskujt në mënyrën jo të duhur për një kohë të gjatë, ato lodhen dhe shkaktojnë ngurtësim të muskujve, apo shkaktojnë dobësim të muskujve dhe pasaj pason në dhimbje, e cila dhimbja, si që përmenda edhe më përpara, mund të jetë dhimbje në qafë, apo dhimbje në fund shpinë, dhe dhimbja e qafës shpesh herë mund të shkaktojnë dhimbje koke dhe lodhje dhe stres, marrë mendesh, dhe këto janë simptomat kryesore që mund të fillojnë, njerëzit mund të fillojnë të ndjehen kur janë në posturën jo korrekte.
1: Cilët janë muskujt të cilët ndihmojnë në ruajtjen e posturës, të këtij qëndrimi normal, korrekt?
2: Janë muskujt e fund shpinës, janë muskujt kryesor, dhe janë muskujt e pasëm në pjesën e sipërme të shpinës. Këto janë ato që janë përgjegjës dhe që janë më kryesorë për ta ruajtur trupin ton, për të vendosur shpatullat në ekuilibër dhe gjithashtu pjesën e fund shpinës në formën e saj të balancuar. Dhe çfarë në rastin e një posture jo të duhur, këto muskuj zgjaten më shumë se sa duhet, ndërsa muskujt përpara mblidhen ose shkurtohen, duke qëndruar në atë pozicion për një kohë të gjatë.
1: Çfarë shkakton ngursimin ose kontraktimin e këtyre muskujve?
2: Kontraktimi i muskujve shkaktohet, siç e përmenda më sipër, që kur ne qëndrojmë në këmb, rojet për shembull, të cilët qëndrojmë në këmb për një kohë të gjatë sepse është pjesë e punës së tyre, ose personat të cilët qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, ndodh ky fenomen i quajtur memoria, shtrëngimi muskujve, ose dhe ajo që është më e rëndësishme është memoria e muskujve, që do të thotë, kur muskuj qëndrojnë në këtë pozicion, ato e memorizojnë këtë pozicion. Pa. Dhe gjithashtu ky informacion kalon në tru dhe truri e memorizon këtë pozicion si normalen. Por në të vërtetë nuk është ajo normalja. Dhe sa herë që ne duam që ta korrigjojmë posturën tonë, është shumë e vështirë sepse muskujt kanë memorizuar një pozicion tjetër, i cili është jo i duhuri. Dhe këtu vjen ajo pjesa e konfuzitetit, që më pas është e vështirë kur ne pretendojmë që të korrigjojmë posturën, lodhemi, po, lodhemi shumë shpejt dhe nuk mund ta mbajmë për një kohë të gjatë këtë posturë korrekte. Por sa ne mund ta mbajmë vetëm për disa sekonda, sa jemi koshient
1: dhe shkojmë përsëri në pozicionin e mëparshëm.
2: Po.
1: Mendoj atëherë se kjo do të jetë një farprove që ne mund të bëjmë me trupin ton. Nëse ne lodhemi në pozicionin ton të drejtë, i bie që ne nuk qëndrojmë mirë.
2: Po. Është e vërtet. Sa herë hapat e parë, sa herë që ne hedhim hapat e parë për të korrigjuar posturën, do të përballemi me këtë konfuzitet. Dhe konfuziteti vjen për shkak të asaj memorie që muskujt dhe sistemi nervor
1: kanë krijuar
2: me njëri tjetrin dhe por lajmi i mirë është ky. Nëse ne jemi të vëmendshëm që të korrigjojmë posturën tonë, të bëjmë ushtrime të cilët forcojnë ato muskujt e pasëm të shpinës
1: që
2: janë dobësuar dhe që ruajnë posturën korrekte, ne mund ta zvendësojmë këtë konfuzitet duke kaluar dhe duke i dhënë trurit një memorie të re të posturës korrekte dhe muskujve gjithashtu një memorie të re të posturës korrekte. Dhe më vonë do të jetë shumë e thjeshtë për ne që të qëndrojmë në një pozicion të duhur dhe nuk do na duhet të mendojmë shumë që on duhet të rri drejt, sepse vetë muskujt shkojnë në pozicionin normal dhe në qofë se muskujt nuk shkojnë atërë dhe vetë sistemi nervor i nxit muskujt që të qëndrojnë në sistemi
1: në pozicionin
2: korrekt.
1: Po dobësimin e muskujve, cila e shkakton?
2: Dobësimin e muskujve, si që përmenda, më si për që muskujt e zgjaten dhe dobësohen në pozicionin jo të duhur.
1: Si të lëshuar në atë pozicionin jo të duhur?
2: Po, ne çfarë bëjmë? Ne i vendosim muskujt në këtë pozicion dhe më pas vazhdojmë aktivitetin në jetën e përditshme. Pra, duke i përdorur muskujt në këtë pozicion, të tej zgjatur bën që ato të dobësohen dhe të sforcohen dhe nuk japin efektivitetin e duhur dhe pasaj ato shkaktojnë dhimbje. Kështu që duke i përdorur muskujt në një pozicion jo të duhur, sjell dobësimin e tyre.
1: Në pjesën e parë të programit treguam cili është pozicioni i duhur ose ajo që quhet postura korrekte. Treguam rëndësinë e këtij pozicioni, treguam muskujt që marrin pjesë në këtë ruajtje të këtij pozicioni, gjithashtu folëm për shkaktarët e dobësimit ose kontraktimit të muskujve. Vazhdojmë bisedën me Entuelën. Kemi dëgjuar të flitet për një posturë neutrale. A mund të shpjegoni çfarë është postura neutrale?
2: Atëherë, shpina neutrale ose postura neutrale ka të bëjë me pozicionin e fund shpinës. Sa herë që njerëzit ndërgjegjësohen për qëndrimin korrekt, kanë tendencën që të harkojnë pjesën e fund shpinës dhe duke menduar që kjo është postura normale apo postura e duhur. Gjetja e shpinës neutrale është e rëndësishme sepse vendos pjesën e fund shpinës në pozicionin e duhur, që do të thotë harkimin shumë të theksuar ne e vendosim në pozicionin e saj normal. Dhe kjo shpesh herë ndodh sa herë që ne përpiqemi të korrigjojmë posturën tonë. Gjetja e fundshpinës neutrale bëhet në mënyrë shumë të thjesht. Unë pacientëve të mi ju rekomandoj një ushtrim të thjesht i cili ndihmon që të vendosi jo vetëm fundshpinën në pozicionin normal, por gjithashtu dhe pjesën e sipërme të trupit të shpatullave të qafës. Atëherë, unë do ta mund ta?
3: Po, sigurisht, me kënaqësi.
2: Okay. Atëherë, ajo që do të bëjmë është së pari duke vendosur këmbët në
3: pak
2: pozicionin. Po, pak të hapura dhe gjithmonë këmbët duhet të eliminojmë këtë lloj qëndrimi. Do të flas pak më vonë për këto detaje, por për të bërë këtë ushtrim, këmbët duhet i vendosim në këtë pozicion dhe gjithashtu e fillojmë ushtrimin me frymarrje, që do thotë marrim frymë thellë dhe e vendosim trupin në një pozicion i cili është i kryesor ose jo i duhur. Dhe më pas
3: nxjerrim frymën.
2: Kalojmë ekstremisht drejt, do të thoja, jo në pozicionin e duhur. Duke përsëritur 5 herë, më pas, duke qëndruar në këtë pozicion dhe marrim frymë thellë dhe lirohemi, trupi vet kalon atë të quajtur në pozicion normal, që do të thotë e filloj me duke e konfuzuar, do të thoja, muskujt dhe sistemi nervor, duke kaluar në dy ekstremet e qëndrimit dhe më pas ne qëndrojmë në pozicionin e quajtur normal.
3: Ju na treguat që muskujt luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e pozicionit normal. Si mund të forcojmë muskujt?
2: Mënyra më e mirë për t'i forcuar muskujt e para është nëpërmjet aktiviteteve që ne bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë mund të jenë aktivitete të thjeshta si ecja, vrapi, por më të rëndësishmet janë ushtrimet. Janë ushtrime specifike, kur ne kemi dobësim të muskujve, duhet bëjmë ushtrime specifike për ato muskuj që janë të dobësuar. Për shembull, muskujt e këmbës, vështirë se mund të janë të dobësuar ndonjëherë, sepse ne ecim dhe ato tashmë janë të forcuar. Por ka muskuj të tjerë në trupin tonë të cilët janë të dobët, për shkak se nuk përdoren mjaftueshëm ose përdoren në pozicionin e gabuar. Kështu që ushtrimet specifike janë ato që unë rekomandoj që njerëzit t'i bëjnë për t'i forcuar muskujt.
3: Dhe këto këshilla do t'i japin vetëm një fizioterapist, besoj. Duke parë situatën e secilit.
2: Ka mënyra të ndryshme se si njerëzit mund t'i gjejmë këto ushtrime. Mënyra më e mirë është që të marrin këshillën e fizioterapistit për ushtrimet që bëjnë, sepse siç e përmenda më sipër, janë ushtrime specifike. Bërja e ushtrimeve në një pozicion jo të duhur mund të sjellë dëmtim të tyre dhe nuk përfitojnë në përforcimin e muskujve.
3: Cila është postura ose qëndrimi i duhur kur ne jemi ulur, të ulur?
2: Kur qëndrojmë ulur, ka disa element që duhet t'ja kujtojmë gjithmonë vetes tonë. Së pari, fillojmë me pozicionin e këmbëve. Këmbët, të sigurohemi që këmbët tona janë të mbështetura në tokë. Shpesh herë, na pëlqen që të këmbët t'i mbështesim diku, për shembull në karike, t'i vendosim në këtë pozicion, por kjo e shtyn shpinën përpara dhe ndryshon gjithë pozicionin e pjesës së sipërme të trupit. Kështu që si fillim vendosim këmbët të mbështetura në tokë, jo këmba mbi këmbë, por të hapura. Dhe së dyti, për personat të cilët janë bënë një punë ulur, duhet të sigurojmë që nëse punon në kompjuter, atëherë kompjuteri duhet të jetë në nivelin e syve, në mënyrë që nëse është më poshtë, nuk duhet të bëjmë këtë ose nëse më lart nuk parandoth, por që të sigurohemi që kompjuteri është në nivelin e syve. Gjithashtu, tendenca është që qafa të shkojë përpara dhe shpatullat të rrotullohen nga brenda. Kështu që ne mund të lëvizim dhe të sigurohemi që shpatullat i bashkojmë mbrapa, dhe kjo është një ndjesi shumë e lehtë që gjithsecili prej nesh e kupton. Shpatullat i shtym mbrapa dhe i bashkojmë bashkë dhe kokën e vendosim në pozicionin e duhur. Këto janë këshilla për posturën ulur, dhe gjithashtu, në qoftë se kemi një karige që ka mbështetëse mbrapa, të sigurohemi që ulemi deri në fund të kariges dhe kemi një support në pjesën e pasme të kurizit.
3: Në pjesën e mesit.
2: Në pjesën e mesit. Mm-hmm. Ose mund ta vendosim dhe në pjesën e sipërme tek shpatullat. Mm-hmm. Kjo mund të jetë kjo mund të jetë një peshqir i mbledhur rrotull dhe i vendosur në pozicion vertikal ose në pozicion horizontal. Mm-hmm. Dhe kjo jep suport shpinës tonë kur ne jemi duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një gjë tjetër që unë do të sugjeroj gjithashtu është që nëse unë e di që sot do punoj për 8 orë ulur, të sigurohem që në këto 8 orë shkëputem një herë në orë ose një herë në 2 orë për 5 minuta ose 10 minuta të eci diku ose qoftë edhe të lëviz, nëse jam në zyrë, të lëviz rreth zyrës,
3: të ndryshoj pozicionin e qëndrimit.
2: Po, të mos qëndroj në një pozicion ulur për një kohë të gjatë, sepse edhe nëse un kam një postur të duhur, por sërish qëndroj
3: të detyron qëndrimi i gjatë.
2: Për 8 orë qëndrimi i gjatë muskujt lodhen. Dhe është e nevojshme që ne të lëvizim në këtë gjatë një pune të gjatë ulur.
3: Cili është qëndrimi i duhur kur jemi në këmbë?
2: Për personat të cilët ju duhet të qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë, nëse më lejon, për personat të cilët qëndrojnë në këmbë, është e këshillueshme që këmbët t'i vendosin të hapura në nivelin e mesit dhe gjithashtu shpatullat t'i bashkojnë mbrapa, sepse sa herë që ne qëndrojmë në këmbë, lodhemi shpejt dhe kemi tendencën
3: kur jemi të kryesor.
2: Po. I vendosim shpatullat mbrapa dhe gjithashtu koka nuk është në këtë pozicion, nuk është as në këtë pozicion, por e vendosur në pozicion normal. Gjithashtu, unë do të këshilloja për në qoftë se do na duhet, jemi diku që na duhet të qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë ose për personat që kanë punë të cilat i detyrojnë që të rrinë për një kohë të gjatë në këmbë, do të këshilloj që të përdorin një stol, një suport në këmbët e tyre dhe të vendosin njërën këmbë për ta mbështetur. Kjo bën që pesha e trupit të mos qëndrojë tek fund shpina gjithmonë duke shkaktuar lodhje dhe dhimbje, por të alternoj dhe të kaloj një herë në njërën këmbë dhe më pas kur lodhen mund të kalojnë këmbën tjetër.
3: Të lutem disa këshilla si duhet të ruajnë qëndrimin e tyre normal.
2: Atëherë, së pari, një nga gjërat që e përmenda dhe më sipër është për personat të cilët punojnë ulur për një kohë të gjatë, të sigurohen që nuk qëndrojnë për një 8 orash ose 9 orash ose 6 orash ulur gjatë gjithë kohës.
3: Po.
2: Por ato duhet të shkëputen
3: çdo një orë.
2: Çdo një orë ose çdo 2 orë të shkëputen dhe të bëjnë një aktivitet të shkurtër. Gjithmonë, sa herë që qëndrojnë ulur, të mund ndoshta mund të vendosin një alarm në celular që t'ju kujtoj këtë gjë.
3: Po.
2: Që të ndryshojnë pozicionin e trupit të tyre dhe gjithmonë të kujtohen që me vete të marrin një suport për pjesën e pasme të shpinës.
3: Po për njerëzit të cilët kanë probleme me të posturën, disa këshilla lutem.
2: Për njerëzit të cilët kanë probleme, problemet më të shpeshta që shfaqen janë dhimbja. Dhimbja është një nga reagimet e trupit që na tregon që ne kemi nevojë për ndihmë. Ose kjo mund të jetë ngurtësimi i muskujve, kontraktimi ose shtrëngimi i muskujve. Kjo mund të jetë simptomat e tjera mund të jetë dhimbja e kokës ose lodhja shumë shpejt. Ne nuk arrim dot të kemi energji gjatë gjithë ditës që të përballojmë aktivitetin ton. Dhe për njerëzit të cilët kanë këto simptoma, atëherë kjo është një shenjë që tregon që ato kanë nevojë për një suport tjetër. Dhe unë do të inkurajoja që të drejtohen tek fizioterapisti që të marrin këshillat e duhura për probleme specifike. Secili nga ne ka formën e trupit të ndryshme
3: nga
2: tjetri. Kështu që ka nevojë për ushtrime specifike për atë person në mënyrë që muskujt të forcohen dhe gjithashtu të jepen këshilla specifike për problemet specifike që ato kanë. Kështu që inkurajimi im është që të shkojnë, të bëjnë një vizitë dhe një këshillim me fizioterapistin për të marrë një suport tjetër.
3: Entuela, të falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
2: Shumë faleminderit, kënaqësia ime.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa, numër 260 në Tiranë, me numër kontakti 042-234-105. Ose celular 069-409-0678.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

me qenë se jemi në prag krishtlindjeje, çfarë rëndësie ka ajo për ju? A e qasen e krishtlindjes me këndërshtrimin e Perëndis në mendje? Përshëndetje, unë jam Sam Rocher, nga rrjeti pastorve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në krijim, kur Perëndia krijoi njeriu dhe i dha jetë, a i planifikoi të jepte më shumë se aq, një shpengues. E shihni? Dhurata e premtuar e krishtlindjes në krijim ishte një manifestim i dashurisë dhe mëshirës së Perëndis ndaj racës njerëzore të rënë dhe mëkatare, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Për shkak se ai na do, biri Perëndis, Jezus Krishti, mbreti mbretërve dhe Zoti zotërve, krijuesi u bë krijesë, plotësisht Perëndi, plotësisht njeri, për mua dhe ju. Në këtë krishtlindje, mendoni më së pari për shpengimin dhe dhuratën e dashurisë së Perëndis. Merreni atë dhuratë tani, nëse nuk e keni ende, por nëse e keni, ndajeni atë dhuratë me të tjerët. Për më shumë materiale, na ndiqni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

tutto è possibile a chi crede.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropian ulindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur. Por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Atij i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk kanë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Do njëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi duke i shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Leta Bëjmë thot se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk i shihnin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik, i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thosë se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit paan se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makineritë që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësim për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë vetme.
2: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan, në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Na duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
3: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
2: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet, ku unë synoj një kunor që nuk fishket, ku rahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Numri i shumë dinëshëve të botnorit 2026 ka kaluar. Dhe tashti, mes orareve të mazdites e të pasmesnatës, vim në fazën finale. A ka kalu ekipi yt në fazën finale? Apo jeni eliminuar me kohë? Kjo ka të bëjë shumë në lidhje me atmosferën në të cilën ti ndjek neshjet vendimtare. Por sidoqoftë, tensioni mbetet i lartë sepse dim se ekipet më të forta kanë kalu përpara dhe ato kanë për të treguar ende vlera dhe më të ndalta sportive në ditët që vijojnë. Edhe Fair Play Un është pjesë e kësaj atmosfere të jashtëzakonshme që mbështjell topin e futbollit dhe globin që rrotullohet me thirrjet e miliona tifozave. Fitoft më i miri është urimi që mbetën të fuqi të paktën edhe në këtë edicion tonin radiofonik. Anglia-Argentinë është një nga gjysmëfinalet e botnorit 2026. Skuadra angleze kaloi më tej duke mund 2-1 Norvegjinë, ndërsa për tek gjysmëfinala tjetër, skuadra argentinase mundi 3-1 Zvicrën. Për të dy takimet u nevojitën pjesë shtesë. Norvegjisi u shu andra për të bënë një tjetër mrekulli, ndërsa Anglia arriti me përmys disavantazhin. Pas një nisje të zbehtë me anglisht me më shumë aksione, goli shënohet nga Norvegjës në minutën e 36. Norvegjia pat dhe shansin me dy fishu, por Sørloth u tregu aq egoist, duke mos pasur te Haaland, i lirë brenda zonës. Ky episod ka bërë shumë buj në media. Bellingham solli barazimin para pushimit. Në pjesën e dytë Norvegjës tronditën shtyllën. Koha rregullt u mbyll me rezultatin 1-1. Në fillimin e pjesës së parë shtesë ishte sërish Bellingham që vendosi takimin. Argentina nga ana tjetër, kampione në fuqi, kaloi Zvicrën që u përpoq të bate një tjetër mrekulli. Argentinasve ju deshten 120 minuta lojë për të arritë rezultatin 3-1. Argentina realizoi pas 10 minutash lojë duke kriju përshtypjen se do ta zgjidhte shpejt sfidën. Me Kalisteri mori pasimin nga Messi duke shënuar. Zvicra reagoi në minutën e 67 me ndoje. Pak minuta më vonë zvicrant meten me 10 lojtar pasi Embolo mori të verdhin e dytë për simulim. Për të barazimin, Argentinës ju nevoji

0: gjithashtu qytetin Dorë e Zotit, dhe më ndemi një nga golat më të bukur të gjitha kohave. Sot është Lionel Messi që mban shpresat e Argentinës me driblime dhe aksione spektakolare. Në Argentinë përbahet me Anglinë, kujtojnë konfliktin e vitit 1982 për ishujt Malvine ose Falkland. Ka nga muchachos që shoqënoi triumfin në botorin e Katarit, si dhe himnet të tjera të tifozve, i përmendin ishujt si simbol i një padrejtësie historike. Në botorin e vitit 2022 Japoni-Kore, Anglia mposhti Argentinën 1-0 në fazën e grupeve me gol nga Beckham. Fituesi me syne do të sigurojë tashti një vend në finale, ku do të përbahet me fituesin e duelit France-Spanjë. Argentina mbase nuk ka bindë plotësisht, por ka tregu nga ana tjetër një aftësi për të mjetu në momentet e vështira. Ekipi është mbështet shumë tek Lionel Messi, ndërsa Anglia vjen me lodhje fizike pas një turneu të vështirë. Skuadra angleze ka kalu ndeshje të forta. Messi pa ndalim. Lionel Messi vazhdon të sfidoj kohën dhe statistikat. Mas rekordit si golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës Botës, në ndeshjen ndaj Zvicrës, Messi nuk ishte vetëm lider i skuadrës, por dhe krijuesi i një momenti historik. Me asistin nga goditja Kandit për golin e McAllisterit, kapiteni arriti në kuotën e 10 asistimeve në përbotnor, duke kaluar legjendën gjermane Fritz Walter, i cili ka 9 asistime. Në karrierën e tij Messi nuk është përballë asnjëherë me kombëtaren angleze. 12 nga 13 gola me firmën e Kane dhe të Bellinghamit. Kombëtare angleze ka siguruar një vend në gjysmëfinale në Kupës Botës pas fitores 2-1 ndaj Norvegjisë dhe do të përbahet me Argentinën. Protagonistët kryesor të këtij suksesi për skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel janë Jude Bellingham dhe Harry Kane, të cilët kanë shënuar së bashku 12 nga 13 golet e ekipit në këtë turne. Aktualisht, të dy lojtarët ndajnë vendin e 4 në listën e golashënuesve më të mirë të kompeticionit me nga 6 gola secili. I vetmi gol që nuk marrën firmën e tyre është realizuar nga Rashfordi në ndeshjen me Kroacinë. Mbappé dhe Spanja. Kylian Mbappé do të ketë një tjetër mundësi për të thyrë një nga statistikat më negative të karrierës së tij me Francën. Asnjë kombëtar nuk e ka mposhtë sulmuesin francez më shumë se Spanja. Në 4 përballje me tyre, Mbappé ka regjistruar vetëm 1 fitore dhe 3 humje, ndërsa ka shënuar 2 gola. Suksesi vetëm erdhi me 10 dhjetor 2021 në finalen e Ligës së Kombeve, kur Franca përmysi rezultatin dhe triumfoi 2-1 me spanjolët. Tashmë 5 vjet më vonë, Franca synon të përsërisë atë sukses për të siguruar finalen e tretë rresht në Kupën e Botës. Statistika tregojnë se 20% të gjitha humjeve të Mbappés me Francën kanë ardhur pikërisht ndaj Spanjës. Nga 15 humje që ka psuar në drejtimin e Deschampsit, 3 janë nga La Roja, duke bërë të kundërshtarin më të vështirë të karrierës së tij ndërkombëtare. Sulmuesi 27-vjeçar i Realit të Madridit numëron 64 gola në 104 paraqitje me Francën dhe renditet mes golashënuesve më të mirë në historinë e kombëtares. Botnori me 64 ekipe. Presidenti FIFA-s nuk nalet, Gianni Infantino deklaron se do të shqyrtoj mundësinë e zgjerimit të Kupës Botës 2030 nga 48 në 64 ekipe. Kjo do të japë ma shumë vendeve mundësinë për të andru pjesëmarrje në Kupën e Botës dhe ka për të nxitë zhvillimin e futbollit të marrë botën. Ideja ka hasur kritikat forta pasi disa trajnerë mendojnë se zgjerimi ul vlerën e kualifikimeve dhe të vetë turneut. Senegali shkarkon trajnerin. Portugalia zgjell trajnerin. Senegali shkarkoi trajnerin Thiaw pas zhgënjimit në Kupën e Botës. Skuadra afrikane që mëton të shkonte më larg u eliminua qysh në fazën e 1/16. Sipas mediave franceze, kandidati kryesor për të marrë drejtimin është Patrick Vieira, i lindur në Senegal, por me karrierën e zhvilluar në Francë. Jorge Jesus është trajneri i ri i Portugalisë. Federata zyrtarizon emrimin e 71-vjeçarit që pason në stol Roberto Martinezin. Ndryshimin e staf teknik pason e eliminimin e Portugalisë nga Spanja në fazën e 1/8 të botorit. Trajneri i ri ka njohje të gjatë të futbollit vendas, duke pas parasysh karrierën e tij me klube si Braga, Benfica dhe Sportingu i Lisbonës. Ai numëron përvojat të suksesshme dhe jashtë vendit ku spikasin angazhimet me skuadra si Fenerbahçe, Flamengo, Al Hilal dhe Al Nassr.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

nga Hana në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment, dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shlutur që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia i kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be...

Hold On for the Sunrise qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërsa u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndie që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që fletë për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitin më parë, ndërsa ndalemi tek With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've got a story, ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëdgjofshim.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: fuqishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropian lindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur. Por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Ati i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk janë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Do njëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Le ta bëjmë thotë se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk i shihnin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estonin. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thosë se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit pan se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makineritë që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: Skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësinë për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë vetme.
2: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Na duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
3: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
2: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme.

0: fjalët e ungjillit për cielin tek ju?
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ju nuk do t'i bindeni një perëndie që nuk e njihni. Nëse ju nuk e njihni atë, ju nuk do t'i bindeni atij.
3: Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Si duket Perëndia? Kultura popullore mund të thoshte ai është një babagjysh i dashur që u jep gjithçka që i kërkoni. Ose mund të thotë ai është një gjykatës i ashpër që mezi preti u ndëshkoi për mosbindje. Një tjetër pikpamje e sheh atë si jo miqësor dhe të largët, që në të vërtetë nuk do t'ia di për asgjë që ndodh. Ndërsa ne e dim se këto hamëndje nuk janë të sakta. Nga njëherë, ne i lejojmë ata që të ndikojmë paksa vështrimin ton për Zotin. Nëse ne, pa vetë dije, besojmë se Zoti është i ashpër, ose mos kokçarës, do të ndikojmë në mënyrën se si e jetojmë jetën ton. Sot, Dr. Stanley na kujton për motivimin e duhur për një jetë në shenjtërim dhe bindje. Qëndro në valët tona dhe mëso arsyet që ti bindesh Perëndisë.
2: Cila është përgjigja juaj sa herë që përballeni me marrjen e një vendimi për t'u bindur ose jo Perëndisë? Ndoshta thoni, nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj. A e dini çfarë? Kur të filloni të jetoni një jetë të perëndishme, nuk do të merreni më me nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj. Dihet që her pas here mund të na dalin pengesa. Do të kemi momente kur për arsye të ndryshme nuk do të bëjmë saktësisht atë çfarë thot ai. Por është shumë e rëndësishme që të mos keni një mënyrë të tillë dembele të menduari, nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj, sepse shpejt do ta kuptoni që kjo nuk është një mënyrë jetese e perëndishme. Nuk është kjo mënyra se si do Perëndia që të jetojmë. Le të shkojmë së bashku te kapitulli 5 i librit të veprave të apostujve. Më lejoni t'ju jap pak informacion se çfarë po ndodh. Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Këtu shohim një njeri që ka qenë i çal për 40 vjet që nga lindja. Veprat e apostujve, kapitulli 3, vargu 6, thot: Por Pietri tha: Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam, po ta jap. Në emër të Jezus Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec. Pietri e zuri nga dora, e tërhoqi lart, dhe ai qëndroi në këmb i shëruar. Të gjithë përreth u mrekulluan. Për këtë veprim Pietri dhe Gjoni u dërguan para gjykatësve dhe u morën në pyetje. Tek veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 19-20, thuhet: Por Pietri dhe Gjoni, duke ju përgjigjur atyre, than: Gjykoni ju, nëse është e drejt para Perëndisë t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndisë, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Dhe ata kanë parë sigurisht kryqëzimin e Zotit Jezus Krisht, ringjalljen e tij pas tre ditësh dhe gjithçka tjetër. Kështu që i lënë të largohen. Pietri dhe Gjoni fillojnë të predikojnë ungjillin sërish. Qindra njerëz shpëtohen dhe ata arrestohen përsëri. I dërgojnë në qeli, por një angjëll i Zotit i liron dhe kur vinë t'i kërkojnë, nuk mund t'i gjenë. Por dikush erdhi dhe raportoi se ata janë parë sërish në tempull. Kështu qojnë sërish para gjykatësve edhe dëgjoni se çfarë ndodh tek veprat e apostujve, kapitulli 5, vargjet 27-32. Kështu pra, i sollën dhe i paraqitën për para sinedrit dhe kryeprifti i pyeti, duke thënë: Po a nuk ju kemi ndalur rrepsisht të mësonin ata emër? Ky është emër Jezusit. Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni që të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu. Dëgjoni se çfarë tha Pietri. Por Pietri dhe apostujt, duke i përgjigjur, thanë: Duhet të bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Perëndia e jetërve tan e ka ringjallur Jezusin që ju e vrat, duke e varur në dru. Perëndia e lartësoi me të djathën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Dhe për këto gjëra, ne jemi dëshmitar të ti, si edhe fryma e shenjë që Perëndia ua ka dhënë atyre që i binden atij. Tani, këtu ngrihet pyetja. Çfarë motivon këtë pasion brenda ti për të thënë, duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve? A ju duhet juve ndonjëherë ta thoni këtë? Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa ju? Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve? Ose më thjesht, duhet i bindemi Perëndis në këtë situatë? A jeni përballur ndonjëherë me diçka që Perëndia ka dashur që të përballeni dhe e dini në zemrën tuaj që duhet i bindeni? Çfarë ndes këtë lloj pasioni brenda Pietrit që e shtyn të thotë, ne duhet t'i bindemi Perëndis? Nuk është ndonjë farë detyrimi, faji apo frikë ndaj ti, por cila është arsyeja? Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse i bindeni Perëndis kur përballeni me situata të caktuara në jetë? Sepse keni frikë prej ti? Shumë njerëz jetojnë të mbytur në frikë edhe pasi janë shpëtuar. Jetojnë plot frikë duke menduar, sikur unë ta bëj këtë, çfarë do të mendoj Perëndia? Nuk dua ta zhgënjej Perëndin. A e dini? Ju nuk mund ta zhgënjeni Perëndin. Që të zhgënjeni dikë do të thotë se ata duhet të kenë shpresë në ju dhe mos njohet asaj që do të ndodhë. A e dini çfarë? Zoti di gjithçka mbi atë që do të bëjmë unë dhe ti, dhe nuk zhgënjehet asnjëherë. Ai tashmë njeh gjithçka që do të ndodhë në jetën tonë, kështu që nuk zhgënjehet. Ai mund të trishtohet nga gjërat që bëjmë, por kjo nuk përbën ndonjë befasi për të. Perëndia nuk do që t'i bindeni sepse keni frikë se mund t'ju ndodhë ndonjë gjë e keqe. Atëherë, pse do Perëndia që t'i bindeni? Cili është motivi i tij? Cili është motivi i apostullit Pietër? Ndërsa qëndron para këtyre njerëzve që kanë fuqinë ta burgosin sërisht, ndoshta për një kohë të gjatë, ose edhe t'ia marrin jetën, ai thotë: "Ne duhet t'i bindemi Perëndis." Pietri dinte diçka. Ai ishte motivuar nga gjërat e duhura. Cilat janë ato? E para, ne i bindemi Perëndis sepse e admirojmë, sepse e pranojmë që ai është Zoti. Ne e njohim atë. Shikoni se çfarë po thonë dishepujt këtu kur vijnë përpara krerëve të popullit. Veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 8 deri në 12. Atëherë Pietri, i mbushur me frymën e shenjtë, u tha atyre: "Krerët të popullit dhe pleqtë e Izraelit, nëse ne sot gjykohemi për një mirësi që ju bë një njeriu të sëmur për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë ju dhe mbar populli Izraelit se kjo u bën në emër të Jezus Krishtit Nazareas, që ju e kryqësuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekurish. Me anë të tij, ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Ky është guri, Jezus, që ju ndërtuesit e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që ju është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi." A e dini se çfarë motivoi Pietrin? Ai kishte një admirim, respekt dhe nderim të thellë për Zotin Jezus Krisht. Pietri e dinte se kush ishte Zoti. Ekziston një dallim thelbësor midis frikës perëndishme që ka në thelb të saj nderimin dhe frikën që vjen nga prifti më i lartë dhe frikës se mund të ndodhin gjëra të këqija. Kjo do të thotë që ne nderojmë, e lavdërojmë, e adhurojmë atë për atë që ai është. Ne e shohim atë ashtu siç është, si krijuesin e qiellit dhe të tokës, si dhënësin e jetës për secilin prej nesh. Dhe kur Pietri thot, ne duhet të bindemi Perëndis, e dinte fare mirë se për kë po fliste. Dashuria e Krishtit për ne është e pakapërcyeshme, është absolutisht e pamatshme. Sa herë që mendojmë rreth faljes së mëkateve tona, rreth karakterit të Zotit, gjërat që thot dhe bën, mbushemi plot me respekt dhe nderim ndaj tij. Por pse duhet i bindemi atij? Ne duhet i bindemi Zotit për atë që ai është. Një arsye e dytë pse i bindemi Zotit është për shkak të një mirënjohje të thellë. Perëndia, Ati, përmes birit të tij Jesus Krishtit dhe frymës së shenjtë, erdhi tek ne, na shfaqsoi nga mëkatet dhe na dha dhuratën e besimit. Çfarë bëri ai për ne? Zoti na shpëtoi, na shpengoi, na pranoi, na justifikoi, na shenjtëroi. Ai na adoptoi në familjen e tij. Kështu që çdo njeri nga ne është një fëmijë i Perëndisë së gjallë, sa po beson në Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij personal. Dhe ai dërgoi frymën e shenjtë të na vulos për gjithnjë si një nga fëmijët e tij. Mendo pak për këtë. Ju dhe unë nuk jemi shpëtuar për shkak të veprave tona të mira. Përkundrazi, ne jemi shpëtuar nga mëshira e madhe e Zotit. Ne nuk e ruajmë shpëtimin me veprat tona të mira, por për shkak të dhuratës së tij qellore. Mendo sa shumë ka bërë ai për ne, dhe ne ndonjëherë asgjë dim fare. Ne flasim rreth shpengimit për faktin se ai pagoi borxhin e mëkatit ton në kryq dhe harrojmë se është një gjë që asnjëri prej nesh nuk do të mund ta bënte. Ai përgatiti për secilin prej jush një shtëpi në parajs dhe e shkroi emrin tuaj në librin e jetës së qengjit. Kur u mendoni për të gjitha këto, si është e mundur që të mos i bindemi atij? Motivuar prej mirënjohjes së pacënueshme dhe falënderimit. Por ka edhe një arsye të tretë. Mendoj se Pietri po mendonte të njëjtën gjë kur tha: ne duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Pse? Thjesht sepse e duam Zotin. Pietri sigurisht që e donte Zotin. E dini se kur mendoj për gjithë gjërat që vuajti Pietri për besimin dhe se çfarë prisi ishte ai në mes të apostujve, më duket krejt njëri tjetër me Pietrin që mohoi Jezusin në momentet më kritike të jetës së tij. Imagjinoni zhbirimin e syve të Jezusit kur sytë e tij u ndeshën me sytë e Pietrit. Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 22, vargu 61 lexojmë: dhe Zoti u kthye dhe e pa Pietrin. Dhe Pietrit i kujtua fjala që i kishte thënë Zoti: para se të këndoj gjeli, ti do të mohosh 3 herë. Kjo fjalë i shkoi drejt në zemrën e tij. Ai mund të ketë qarë shumë pa pushim, ndërsa e rrëfente këtë mëkat dhe pendoi. Por ai dini çfarë? Dashuria që kishte për Jezusin i dha kurajun, konfidencën dhe siguri që nuk mund të ai jepte asgjë tjetër në botë. Mendoni për pak minuta rreth asaj që thot Pietri: ne duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Mendoni se sa shumë na ka dashur Jezusi. Ai e ka treguar dashurinë e tij në mënyra të ndryshme, por ajo që më prek më shumë është që ai ka një plan për jetën time dhe tuaj. Ndërsa mendoni rreth kësaj, le të shohim për shembull te kapitulli i parë i Efesianëve për një moment, sepse ky është një pasazh i mrekullueshëm. Shpesh herë ndoshta mendoni: a do t'ja di Perëndia për mua? A më do Perëndia? E kështu me radhë. Por le të lexojmë tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i tretë: i bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin. A e dini se çfarë nënkupton kjo? Perëndia e ka planifikuar këtë tashmë, ka ruajtur dhe siguruar për ju edhe gjën më të thjeshtë për të cilën ne kemi nevojë. Dëgjoni çfarë thuhet tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 4. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Këtu gjejmë një shprehje të mrekullueshme të dashurisë së Krishtit për ne. Perëndia na zgjodhi për shkak të dashurisë së tij. Shikoj se çfarë thot Pali tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 5. Sikurse na zgjodhi në të përpara se themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Të bëjmë çfarë? Të bëhemi antar të familjes së tij. A e dini pse e bëri ai këtë? Për shkak të dashurisë që kishte për ne të gjithë. Mendoni për një moment për dashurinë e tij, gjërat që ka bërë për ne, se si na mbuloi me mëshirën e tij, që Perëndia na do kaq shumë saqë planifikoi më të mirën për jetën tonë, dhe është i gatshëm të ecë me ne përgjatë këtij plani. Kur mendoj sa shumë na do Jezusi dhe gjithçka që ka bërë për ne, pyes veten: pse kam nevojë për ndonjë arsye tjetër për të dashur? Kaq mjafton. Ne i bindemi Zotit sepse ne e duam. Dhe është e pamundur ta duash atë nëse nuk e kuptoni se kush është ai. Vetëm atëherë kur ta kuptoni se kush është Zoti, mirënjohja juaj do të fillojë të prek qiellin. Pse i bindeni Perëndis? A mund të thoni se kjo vjen sepse e kuptoni se ai është kontrolluesi i gjithë pushtetshëm i universit, ati juaj qiellor? A mundeni të thoni se zemra juaj është e tej mbushur me mirënjohje për gjithçka që ka bërë dhe do të bëjë ai në jetën tuaj? A e thoni këtë sepse e doni Zotin apo për ndonjë arsye tjetër? Arsye 4 që ne duhet i bindemi Zotit është sepse besojmë në të. Pse mendoni ju se apostulli Pjetër dhe ndjekësit e tij thanë ne duhet i bindemi Zotit? Këtu është arsyeja, sepse ata besonin tek Zoti. A e dini se çfarë? Ju nuk do t'i bindeni një perëndie që nuk e besoni. Dhe arsyeja që ju dhe unë nuk i bindemi atij është sepse në ato moment nuk i besojmë atij. Me fjalë të tjera, po themi se nuk e besojmë se ai është vërtet gjithçka që thotë se është. Me qëndrimin ton po themi se i dim gjërat më mirë se ai, se ai nuk mund ta rregulloj këtë, dhe për këtë arsye ne do t'ia dalim me fuqinë tonë. Nuk mund të pres në të, sepse ja dal vetë më shpejt. Zoti nuk i kupton të gjitha rrethanat. Nëse do ta dinte çfarë di unë, do ta bënte këtë sipas mënyrës time. Ai dini se çfarë. Ju nuk mund t'i bindeni një Zoti që nuk e besoni. Përkundrazi, ne duhet i bindemi atij sepse e besojmë. Sepse besojmë se nëse thotë se do të bëj diçka, do ta bëj me të vërtetë. Do ta bëj pavarësisht nga kostoja, në çdo rrethan. Shiko, ju dhe unë mund të gjendemi në situata dhe rrethana të ndryshme që nuk dim të japim përgjigje. Por kjo nuk ndodh kurrë me Zotin. Ai ka gjithmonë gati përgjigjen. Ai nuk ka qenë kurrë i shqetësuar, i mërzitur ose i natosur nga disa rrethana në jetën tonë. Ai na do pa kushte dhe na dëshiron më të mirën për ne. A ka patur qoftë edhe një rast të vetëm kur Zoti nuk ju është përgjigjur në kohë dhe në mënyrën e duhur? Jam i bindur se nuk ka, sepse kjo është natyra e tij. Ai nuk mund t'ju braktisë për asnjë lloj arsye. Nëse ne e duam Zotin, patjetër që do t'i bindemi. Nëse besojmë vërtet tek ai, do t'i bindemi pavarësisht se çfarë mund të thotë arsyeja jon. Arsyeja e pesë që ne duhet i bindemi Zotit është sepse ndihemi shumë të sigurt kur i bindemi atij. Tani mendon rreth kësaj për një moment. Ndërsa që ndronin përballë akuzuesve të tyre, Pietri dhe Gjoni, tek veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 19 deri në 20, përgjigjen. Por Pietri dhe Gjoni, duke i përgjigjur atyre, thanë: "Gjikoni ju, nëse është e drejtë para Perëndis, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Ata kishin shumë guxim dhe besim tek Perëndia e tyre kur thanë: "Ne duhet i bindemi Perëndis dhe jo njerëzve." Sa herë që unë dhe ti mëkatojmë kundra Zotit, ndërgjegja jonë fillon të punojë. Dhe kjo nuk është e vetmja gjë që fillon të punojë. Mëkati copëzon mendimet tuaja, duke sjellë dyshime, frikë, mangëth, shqetësime. Mëkati e shtyn një person të marrë vendime që nuk janë të mençura. Tani këtu gjejmë një sens të mrekullueshme sigurie që vjen kur ju dhe unë i bindemi atij. Kur ne i bindemi atij, Perëndia na jep një ndjenjë sigurie që nuk vjen asnjë rrugë tjetër përveç se prej tij. Shikoni, unë dhe ju duhet i bindemi atij për shkak të kësaj sigurie të lartë që na jep. Ndodh që të pyesim, si është e mundur që disa njerëz mund të shkojnë përmes vështirësive, vuajtjeve dhe dhimbjeve me një buzëqeshje dhe një ndjenjë qetësie të jashtëzakonshme? Edhe pse situata mund të kenë qenë shumë e dhimbshme, ata përsëri ja dalin të ruajnë një paqe dhe qetësi të brendshme të pa imagjinueshme për mendjen njerëzore. Ja kush është arsyeja. Kur një person i bindet atit, rrethanat nuk mund t'ja ndryshojnë besimin. Ati do t'u jap një ndjenjë sigurie, force, kurajoje, besimi dhe kënaqësie që asnjë tjetër në botë nuk mund t'u jap. Dhe shiko, këtu nuk gjejmë asnjë lloj përgjigje tjetër për këtë lloj sigurie dhe besimi. Djalli mund të përpiqet t'ju tundoj, testoj, t'ju bëj që të dorëzoheni, t'ju dekurajoj sa të lini në mes, mund të bëj gjithfar gjërash si këto, por fryma e shenjtë brenda jush do t'ju kujtoj se po esni në praninë e Atit, mbretit të plot fuqishëm të universit. Unë jam këtu me ju. Unë do të aftësoj, unë do të të mbroj, do të të drejtoj përmes kësaj situate. Fryma e shenjtë thotë, ti do t'ja dalësh mban. Unë do të të bekoj. Unë do të të nderoj. Unë do të bëj gjëra në jetën tuaj më shumë nga çfarë mund ta imagjinoni. Kjo është dëshmia e frymës së Perëndisë. Kur ju dhe unë i bindemi Zotit. Po të ecim në mosbindje, do të mbushemi plot mangëthje, trazime dhe frikë. Është shumë e natyrshme që të merrni vendime të marra. Fryma e Shenjtë na jep një lloj sigurie që askush tjetër nuk mund t'ua jap apo premtoj. Pavarësisht nga përsekutimi, vështirësitë, nevojat, dhimbjet, Fryma e Shenjtë është aty për t'ju dhënë një ndjesi të mrekullueshme sigurie dhe mbrojtjeje. Perëndia i gjallë jeton brenda jush. Nëse jeni një nga këta persona që jetojnë në frikë, pyete veten, çfarë nuk shkon me të shkuarën time që më shfaqet her pas here? A ka ndonjë gjë në të shkuarën time që duhet ta zgjidh? Dhe përfundimisht do të zbuloni sepse nuk i bindeni Perëndisë dhe sepse nuk keni siguri në të. Mos haro, një atë qëllor dhe i dashur si që Zoti, nuk do t'u lejoj të keni një ndjenjë sigurie guximi dhe konfidencë të brendshme kur e di se po esni në mosbindje. Jeni jashtë tegut të tij dhe jashtë planeve të tij. Dhe a dini se çfarë do të bëj Zoti? Perëndia bën gjithçka që të na sjell tek vetja. Ne i bindemi Perëndisë sepse kemi një ndjenjë sigurie të brendshme që vjen nga fakti se e dim se po ecim në vullnetin e tij. Kjo është arsyeja pse njerëzit gjejnë fuqi që të përballen me vdekjen. Madje edhe kur janë të mbërthyer nga sëmundja, duke ditur se ata janë brenda vullnetit të Atit, gjejnë fuqi të ecin përpara me këtë ndjesi të mrekullueshme besimi brenda tyre. Sa herë që ndodheni në një situatë ose rrethan të mbushur me frikë, pasiguri dhe dyshime, pyete veten, pse duhet të frikësohet një fëmijë i Perëndisë, i dashur pa kushte nga Ati qellor, që ka premtuar se asnjë armë sa juar kundra tij nuk do të ketë sukses? Dhe nëse do ta ekzaminoni me kujdes veten tuaj, ashtu si ekzaminon një mjek pacientin, do të vini re se mungon diçka. Bindja ndaj Zotit, sepse nuk ka siguri të brendshme pa bindjen tek Perëndia.
3: Bekimi i pafund i Perëndisë i pret të gjithë ata që i përgjigjen me bindje drejtimit të tij. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na tha me urgjencë që ne duhet të studiojmë Biblën, t'i kërkojmë Zotit të na jap kuptimin për natyrën dhe karakterin e tij. Kjo gjë do t'ju motivojë që t'i shërbeni dhe t'i bindeni Perëndisë. Nëse jeni një besimtar, Perëndia ju ka bërë tashmë pjesë të familjes së tij. Efezianët kapitulli 1, vargjet 3 deri në 8 na rikujton këtë të vërtet të mrekullueshme. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin, sikur se na zgjodhi në të përpara se të themeloi bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezu Krishtit. Sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të ti, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e ti, në të cilin kemi shpagimin me anë të gjakut të ti, faljen e mëkateve si pas pasurisë së hirit të ti, të cilin e bëri të teprojnë ndaj nesh me gjithë urtësin dhe mençurin. Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letra tuaja në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si ju ndihmon programi ynë në ecjen tuaj me Perëndin. Ishte kënaqësi t'i kalonim këto minuta së bashku. Do të ridigjohemi bashkë herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithëve.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit.
0: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosë shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropiano-lindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur, por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Ati i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk kanë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Do njëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Le ta bëjmë thotë se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk i shihnin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë të Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thosë se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit pan se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makinerit që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësinë për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre.

0: por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë.
1: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
0: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Doktorin e Familje.
1: Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me grupin tonë të xhirimit sot ndodhemi në ambientin e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Kjo qendër ofron shërbimin e saj në Shqipëri qysh prej vitit 1994 me një staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe tuaj. Këtu gjeni për kujdesin e dur për sa i përket shërbimit shëndetësor parsor dhe shërbimit në komunitet. Ne jemi sot këtu për të folur me fizioterapisten Entuela Skënderaj, e cila ka një eksperiencë disa vjeçare në fushën e fizioterapisë. Së bashku do të flasim për posturën korrekte ose qëndrimin e dur. Përshëndetje, Entuela.
2: Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur këtu.
1: Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është jona. Sot do të flasim për qëndrimin e dur, ose si të quhet në gjuhën tuaj shkencore, postura korrekte. A mund të thoni, cila është kjo posturë korrekte, kjo qëndrimi dur që duhet të ketë se cilin nga ne?
2: Atëherë, postura korrekte është e rëndësishme në aktivitetin e jetës së përditshme dhe konsiston në një balanc që është në trupin e njeriu. Siç e shohim dhe këtu, kemi shpinën dhe shpina në vetvete ka disa harqe të cilat janë harqet normale të saj dhe ato duhen ruajtur në kufijet që ato tashmë janë. Në aktivitetin e jetës së përditshme ne kemi tendencën që të ndryshojmë pozicionin ton, e cila mund të jetë ky pozicion, ose mund të jetë ky pozicion, dhe bën që këto harqe të marrin një formë tjetër dhe të ndryshojnë nga normalja që ato duhet të jenë. Pra, postura korrekte është kur harqet e shtyllës kurrizore ndryshojnë, dhe
1: nga gjithashtu pozicionet tëre normal.
2: Po. Dhe gjithashtu, muskujt të cilët janë të lidhur në kocka, disa janë duke u zgjatur dhe të tjerët janë duke u shtrënguar më shumë dhe bëjnë që të dalin nga balanca normale.
1: Përse është i rëndësishëm ky qëndrim?
2: Është shumë i rëndësishëm sepse mund të shkaktoj ngurtësim të disa muskujve dhe të zgjatje të muskujve të tjerë dhe gjithashtu ne mund të përjetojmë dhimbje, që do thotë mund të kemi dhimbje të qafës ose dhimbje të shtyllës kurrizore të shpinës ose dhimbje të mesit. Kemi dy lloj qëndrimesh, qëndrimi kur ne rrim pa lëvizur, që do të thotë mund të jetë në këmbë, për disa persona mund të jetë ulur, për persona të tjerë që punojnë përpara kompjuterit, dhe postura kur ne jemi në lëvizje, kur ngrejmë pesha. Dhe gjithashtu ajo është e rëndësishme pozicioni që ne kemi trupin kur ngrejmë pesha ose kur lëvizim ose kur vrapojmë. Gjithashtu dhe këto lloj posturash janë të rëndësishme.
1: Çfarë shkakton këtë qëndrim jo korrekt?
2: Qëndrimin jo korrekt e shkakton dobësia muskulare. Gjithashtu, kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, ndjejmë jo rehati, dhe gjithashtu është përdorimi i muskujve jo të duhur. Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, është njësoj si kur ne do të marim një peshë shumë të madhe, dhe do të avendosim në gishtin e vogël, dhe të pretendojmë që gishti i vogël të ngrejë një peshë 10 kg. Të njëjtën gjë, e njëjta gjë ndodh kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, që mund të jetë ky, dhe duke qëndruar në këtë pozicion jo të duhur, ne jemi duke përdorur muskujt sipërfaqësor të shpinës, të cilët nuk janë krijuar për të mbajtur peshën e trupit. Por muskujt e thellë të shpinës janë ato të cilët janë krijuar për të mbajtur peshën e vërtet të trupit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Kur ne qëndrojmë në një pozicion të tillë, ose mund të jetë një pozicion i tillë, i cili nuk është i balancuar, ndodh që muskujt përdoren në mënyrën jo të duhur. Dhe duke i përdorur muskujt në mënyrën jo të duhur për një kohë të gjatë, ato lodhen dhe shkaktojnë ngurtësim të muskujve, apo shkaktojnë dobësim të muskujve dhe pasaj pason në dhimbje, e cila dhimbja, siç e përmenda edhe më përpara, mund të jetë dhimbje në qafë apo dhimbje në fund shpinë, dhe dhimbja e qafës shpesh herë mund të shkaktojë dhimbje koke dhe dhe lodhje dhe stres, marrje mendësh, dhe këto janë simptomat kryesore që mund të fillojnë, njerëzit mund të fillojnë të ndjehen kur janë në posturën jo korrekte.
1: Cilët janë muskujt të cilët ndihmojnë në ruajtjen e posturës, të këtij qëndrimi normal, korrekt?
2: Janë muskujt e fund shpinës, janë muskujt kryesor, dhe janë muskujt e pasëm në pjesën e sipërme të shpinës. Këto janë ato që janë përgjegjës dhe që janë më kryesorët për ta ruajtur trupin ton, për të vendosur shpatullat në ekuilibër dhe gjithashtu pjesën e fund shpinës në formën e saj të balancuar. Dhe çfarë në rastin e një posture jo të duhur, këto muskuj zgjaten më shumë se sa duhet, ndërsa muskujt përpara mblidhen ose shkurtohen, duke qëndruar në atë pozicion për një kohë të gjatë.
1: Çfarë shkakton ngursimin ose kontraktimin e këtyre muskujve?
2: Kontraktimi i muskujve shkaktohet, siç e përmenda më sipër, që kur ne qëndrojmë në këmbë, rojet për shembull, të cilët qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë sepse është pjesë e punës së tyre, ose personat të cilët qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, ndodh ky fenomen i quajtur memoria, shtrëngimi muskujve, ose dhe ajo që është më e rëndësishme është memoria e muskujve, që do të thotë, kur muskuj qëndrojnë në këtë pozicion, ato e memorizojnë këtë pozicion. Pa. Dhe gjithashtu ky informacion kalon në tru dhe truri e memorizon këtë pozicion si normalen. Por në të vërtet nuk është ajo normalja. Dhe sa herë që ne duam që ta korrigjojmë posturën tonë, është shumë e vështirë sepse muskujt kanë memorizuar një pozicion tjetër, i cili është jo i duhuri. Dhe këtu vjen ajo pjesa e konfuzitetit, që më pas është e vështirë kur ne pretendojmë që të korrigjojmë posturën, lodhemi, shumë shpejt dhe nuk mund ta mbajmë për një kohë të gjatë këtë postur korrekte. Por sa ne mund ta mbajmë vetëm për disa sekonda, sa jemi koshient
1: dhe shkojmë përsëri në pozicionin e mëparshëm.
2: Po.
1: Mendoj atëherë se kjo do të jetë një farë prove që ne mund të bëjmë me trupin ton. Nëse ne lodhemi në pozicionin ton të drejtë, i bie që ne nuk qëndrojmë mirë.
2: Po. Është e vërtet. Sa herë hapat e parë, sa herë që ne hedhim hapat e parë për të korrigjuar posturën, do të përballemi me këtë konfuzitet. Dhe konfuziteti vjen për shkak të asaj memorie që muskujt dhe sistemi nervor
1: kanë krijuar
2: me njëri tjetrin dhe por lajmi i mirë është ky. Nëse ne jemi të vëmendshëm që të korrigjojmë posturën tonë, të bëjmë ushtrime të cilët forcojnë ato muskujt e pasëm të shpinës
1: që
2: janë dobësuar dhe që ruajnë posturën korrekte, ne mund ta zvendësojmë këtë konfuzitet duke kaluar dhe duke i dhënë trurit një memorie të re të posturës korrekte dhe muskujve gjithashtu një memorie të re të posturës korrekte. Dhe më vonë do të jetë shumë e thjeshtë për ne që të qëndrojmë në një pozicion të duhur dhe nuk do na duhet të mendojmë shumë që unë duhet të rri drejt, sepse vetë muskujt shkojnë në pozicionin normal, dhe në qofë se muskujt nuk shkojnë atër dhe vetë sistemi nervor i nxit muskujt që të qëndrojnë në sistemi.
1: Në pozicionin korrekt. Po dobësimin e muskujve, cila e shkakton?
2: Dobësimin e muskujve, si që përmenda, më si për që muskujt e zgjaten dhe dobësohen në pozicionin jo të duhur.
1: Si të lëshuar në atë pozicionin jo të duhur?
2: Po, ne çfarë bëjmë? Ne i vendosim muskujt në këtë pozicion dhe më pas vazhdojmë aktivitetin në jetën e përditshme. Pra, duke i përdorur muskujt në këtë pozicion, të tej zgjatur bën që ato të dobësohen dhe të sforcohen dhe nuk japin efektivitetin e duhur dhe pasaj ato shkaktojnë dhimbje. Kështu që duke i përdorur muskujt në një pozicion jo të duhur, sjell dobësimin e tyre.
1: Në pjesën e parë të programit treguam cili është pozicioni i duhur ose ajo që quhet postura korrekte. Treguam rëndësinë e këtij pozicioni, treguam muskujt që marrin pjesë në këtë ruajtje të këtij pozicioni, gjithashtu folëm për shkaktarët e dobësimit ose kontraktimit të muskujve. Vazhdojmë bisedën me Entuelën. Kemi dëgjuar të flitet për një posturë neutrale. A mund të shpjegoni çfarë është postura neutrale?
2: Atëherë, shpina neutrale ose postura neutrale ka të bëjë me pozicionin e fund shpinës. Sa herë që njerëzit ndërgjegjësohen për qëndrimin korrekt, kanë tendencë që të harkojnë pjesën e fund shpinës dhe duke menduar që kjo është postura normale apo postura e duhur. Gjetja e shpinës neutrale është e rëndësishme sepse vendos pjesën e fund shpinës në pozicionin e duhur, që do të thotë harkimin shumë të theksuar ne e vendosim në pozicionin e saj normal. Dhe kjo shpesh herë ndodh sa herë që ne përpiqemi të korrigjojmë posturën tonë. Gjetja e fundshpinës neutrale bëhet në mënyrë shumë të thjesht. Unë pacientëve të mi ju rekomandoj një ushtrim të thjesht i cili ndihmon që të vendosi jo vetëm fundshpinën në pozicionin normal, por gjithashtu dhe pjesën e sipërme të trupit të shpatullave të qafës. Atëherë, unë do ta mund ta?
3: Po, sigurisht, me kënaqësi.
2: Okay. Atëherë, ajo që do të bëjmë është së pari duke vendosur këmbët në pak pozicionin. Po, pak të hapura dhe gjithmonë këmbët duhet të eliminojmë këtë lloj qëndrimi. Do të flas pak më vonë për këto detaje, por për të bërë këtë ushtrim, këmbët duhet i vendosim në këtë pozicion dhe gjithashtu e fillojmë ushtrimin me frymarrje, që do thotë marrim frym thellë dhe i vendosim trupin në një pozicion i cili është i kryesor ose jo i duhur. Dhe më pas nxjerrim frym dhe kalojm ekstremisht drejt, do të thoja, jo në pozicionin e duhur. Duke përsëritur 5 herë, më pas, duke qëndruar në këtë pozicion dhe marrim frym thellë dhe lirohemi, trupi vet kalon atë të quajtur në pozicion normal, që do të thotë e filloj me duke e konfuzuar, do të thoja, muskujt dhe sistemi nervor, duke kaluar në dy ekstremet e qëndrimit dhe më pas ne qëndrojmë në pozicionin e quajtur normal.
3: Ju na treguat që muskujt luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e pozicionit normal. Si mund të forcojmë muskujt?
2: Mënyra më e mirë për t'i forcuar muskujt e para është nëpërmjet aktiviteteve që ne bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë mund të jenë aktivitete të thjeshta si ecja, vrapi, por më të rëndësishmet janë ushtrimet. Janë ushtrime specifike, kur ne kemi dobësim të muskujve, duhet bëjmë ushtrime specifike për ato muskuj që janë të dobësuar. Për shembull, muskujt e këmbës vështirë se mund të janë të dobësuar ndonjëherë, sepse ne ecim.
3: Ne ecim
2: dhe ato tashmë janë të forcuar. Por ka muskuj të tjerë në trupin tonë të cilët janë të dobët për shkak se nuk përdoren mjaftueshëm ose përdoren në pozicionin e gabuar. Kështu që ushtrimet specifike janë ato që unë rekomandoj që njerëzit t'i bëjnë për t'i forcuar muskujt.
3: Dhe këto do jap, këto këshilla do t'i japin vetëm një fizioterapist, besoj. Duke parë situatën e secilit.
2: Ka mënyra të ndryshme se si njerëzit mund t'i gjejmë këto ushtrime. Mënyra më e mirë është që të marrin këshillën e fizioterapistit për ushtrimet që bëjnë, sepse siç e përmenda më sipër, janë ushtrime specifike. Bërja e ushtrimeve në një pozicion jo të duhur mund të sjellë dëmtim të tyre dhe nuk përfitojnë në përforcimin e muskujve.
3: Cila është postura ose qëndrimi i duhur kur ne jemi ulur, të ulur?
2: Kur qëndrojmë ulur, ka disa element që duhet t'ja kujtojmë gjithmonë vetes tonë. Së pari, fillojmë me pozicionin e këmbëve. Këmbët, të sigurohemi që këmbët tona janë të mbështetura në tokë.
3: Pa.
2: Shpesh herë, na pëlqen që të këmbët t'i mbështesim diku, për shembull në karike, t'i vendosim në këtë pozicion, por kjo e shtyn shpinën përpara dhe ndryshon gjithë pozicionin e pjesës së sipërme të trupit. Kështu që si fillim vendosim këmbët të mbështetura në tokë, jo këmba mbi këmbë, por të hapura. Dhe së dyti, për persona të cilët janë bënë një punë ulur, duhet të sigurohemi që nëse punon në kompjuter, atëherë kompjuteri duhet të jetë në nivelin e syve, në mënyrë që nëse është më poshtë, nuk duhet të bëjmë këtë ose nëse më lart nuk parandodh, por që të sigurohemi që kompjuteri është në nivelin e syve. Gjithashtu, tendenca është që qafa të shkojë përpara dhe shpatullat të rrotullohen nga brenda. Kështu që ne mund të lëvizim dhe të sigurohemi që shpatullat i bashkojmë mbrapa dhe kjo është një ndjesi shumë e lehtë që gjithë secili prej nesh e kupton. Shpatullat i shtym mbrapa dhe i bashkojmë bashkë dhe kokën e vendosim në pozicionin e duhur. Këto janë këshilla për posturën ulur, dhe gjithashtu, në qoftë se kemi një karige që ka mbështetëse mbrapa, të sigurohemi që ulemi deri në fund të kariges dhe kemi një support në pjesën e pasme të kurizit.
3: Në pjesën e mesit.
2: Në pjesën e mesit. Mm-hmm. Ose mund ta vendosim dhe në pjesën e sipërme, tek shpatullat. Mm-hmm. Kjo mund të jetë një peshqir i mbledhur rrotull dhe i vendosur në pozicion vertikal ose në pozicion horizontal. Mm-hmm. Dhe kjo jep suport shpinës tonë kur ne jemi duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një gjë tjetër që unë do të sugjeroj gjithashtu është që nëse unë e di që sot do punoj për 8 orë ulur, të sigurohem që në këto 8 orë shkëputem një herë në orë ose një herë në 2 orë për 5 minuta ose 10 minuta të eci diku ose qoftë edhe të lëviz, nëse jam në zyrë, të lëviz rreth zyrës,
3: të ndryshoj pozicionin e qëndrimit.
2: Po, të mos qëndroj në një pozicion ulur për një kohë të gjatë, sepse edhe nëse un kam një postur të duhur, por sërish qëndroj
3: të detyron qëndrimi i gjatë.
2: Për 8 orë qëndrimi i gjatë muskujt lodhen. Dhe është e nevojshme që ne të lëvizim në këtë gjatë një pune të gjatë ulur.
3: Cili është qëndrimi i duhur kur jemi në këmbë?
2: Për personat të cilët ju duhet të qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë, nëse më lejon, për personat të cilët qëndrojnë në këmbë, është e këshillueshme që këmbët t'i vendosin të hapura në nivelin e mesit dhe gjithashtu shpatullat t'i bashkojnë mbrapa, sepse sa herë që ne qëndrojmë në këmbë, lodhemi shpejt dhe kemi tendencën
3: kur jemi të krosur.
2: Po. I vendosim shpatullat mbrapa dhe gjithashtu koka nuk është në këtë pozicion, nuk është as në këtë pozicion, por e vendosur në pozicion normal. Gjithashtu, unë do të këshilloja për në qoftë se do na duhet, jemi diku që na duhet të qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë ose për personat që kanë punë të cilat i detyrojnë që të rrinë për një kohë të gjatë në këmbë, do të këshilloj që të përdorin një stol, një suport në këmbët e tyre dhe të vendosin njërën këmbë për ta mbështetur. Kjo bën që pesha e trupit të mos qëndrojë tek fund shpina gjithmonë duke shkaktuar lodhje dhe dhimbje, por të alternoj dhe të kaloj një herë në njërën këmbë dhe më pas kur lodhen mund të kalojnë këmbën tjetër.
3: Të lutem disa këshilla si duhet të ruajmë qëndrimin e tyre normal.
2: Atëherë, së pari, një nga gjërat që e përmenda dhe më sipër është për personat të cilët punojnë ulur për një kohë të gjatë, të sigurohen që nuk qëndrojnë për një 8 orash ose 9 orash ose 6 orash ulur gjatë gjithë kohës.
3: Po.
2: Por ato duhet të shkëputen
3: çdo një orë.
2: Çdo një orë ose çdo 2 orë të shkëputen dhe të bëjnë një aktivitet të shkurtër. Gjithmonë, sa herë që qëndrojnë ulur, të mund ndoshta mund të vendosin një alarm në celular që t'ju kujtoj këtë gjë.
3: Po.
2: Që të ndryshojnë pozicionin e trupit të tyre dhe gjithmonë të kujtohen që me vete të marrin një suport për pjesën e pasme të shpinës.
3: Po për njerëzit të cilët kanë probleme me këtë posturën, disa këshilla lutem.
2: Për njerëzit të cilët kanë probleme, problemet më të shpeshta që shfaqen janë dhimbja. Dhimbja është një nga reagimet e trupit që na tregon që ne kemi nevojë për ndihmë. Ose kjo mund të jetë ngurtësimi i muskujve, kontraktimi ose shtrëngimi i muskujve. Kjo mund të jetë simptomat e tjera mund të jetë dhimbja e kokës ose lodhja shumë shpejt. Ne nuk arrim dot të kemi energji gjatë gjithë ditës që të përballojmë aktivitetin ton. Dhe për njerëzit të cilët kanë këto simptoma, atëherë kjo është një shenjë që tregon që ato kanë nevojë për një suport tjetër. Dhe unë do të inkurajoja që të drejtohen tek fizioterapisti që të marrin këshillat e duhura për probleme specifike. Secili nga ne ka formën e trupit të ndryshme
3: nga
2: tjetri. Kështu që ka nevojë për ushtrime specifike për atë person në mënyrë që muskujt të forcohen dhe gjithashtu të jepen këshilla specifike për problemet specifike që ato kanë. Kështu që inkurajimi im është që të shkojnë, të bëjnë një vizitë dhe një këshillim me fizioterapistin për të marrë një suport tjetër.
3: Entuela, të falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
2: Shumë faleminderit, kënaqësia ime.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa, numër 260 në Tiranë, me numër kontakti 042-234-105 ose celular 069-409-0078.
0: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 19. Bindje dhe gëzim. Meditimi sotëm është përsëri nga Ungjilli sipas Mateut dhe jemi në kapitullin e 7. Ju mund të lexoni vargjet 7 deri në 14, ndërsa unë do të ndaj me ju vargun 11, ku Mateu shkruan: "Aq më tepër ati juaj që është i qej, do t'u jap gjëra të mira atyre që ja lypin atij. Disa njerëzve u vjen natyrshëm të bëjnë dhurata. Mendja e tyre është e stërvitur për të menduar se çfarë u duhet apo çfarë duan të tjerët, dhe e shijojnë momentin kur të dashurit e tyre e hapin atë dhe zbulojnë atë thesar të zgjedhur me përsosmëri. Ndërkohë që bota thotë se lumturia vjen nga marrja, blerja dhe grumbullimi, ne si të krishterë e dim se gëzimi i vërtet vjen nga bujarija, kur japim talentin, thesaret, kohën e të tjerë. Kjo gjë është e gdhendur në mënyrë të bukur në zemrën tonë nga Krijuesi ynë, pra nga ai sipas të cilët ne jemi modeluar. Në leximin për sot, Jezusi na fton t'i kërkojmë Atit tonë gjërat për të cilat kemi nevojë dhe të besojmë se ai do të sigurojë nga dashuria që ka për ne. Kjo bujari vjen si rrjedhoi e bindjes sonë për të kërkuar atë dhe mbretërinë e tij. Gjithashtu Jezusi na kujton se ne reagojmë me bindje ndaj zemërgjërsisë së Perëndisë, duke dashur të tjerët. Gjithçka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Thot vargu 12. Ai thot se ky urdhërim, pra ti trajtojmë të tjerët ashtu siç duam vetë të na trajtojnë, është një përmbledhje e të gjithë ligjit të Perëndisë. E çfarë deklaratë e fuqishme është për ne. Ati tonë qëllori përqenë të jabë dhuratat të mira bive dhe bijave të ti. Kur ne praktikojmë bindjen, atëhere përjetojmë gëzim, gëzimin e sigurimit Perëndisë në jetën tonë. Aq më tepër do të shijojmë marrëdhënien me Atin tonë kur të mësojmë të qëndrojmë në mirësinë e ti, bekimit e ti dhe në faktin që ai është i gjithpushtetshëm. Edhe unë lutem sot për ju, lutem që ju të reflektoni mbi këto të vërteta dhe lutem që ju t'i kërkoni Perëndis se ku po i rezistoni gëzimit për të cilën ju krijoi ai. Në emër të Jezusit e kërkoj këtë. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.